pesmi, ki jih vsi poznamo. Imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona i sam.

0: Rádio Kran. To so zadnje novice.
1: Po prometni nesreči predsednice republike Nataše Pirc-Musar v predoru Kastelec je policija odredila strokovni nadzor nad delom koprske policijske uprave. Preverili bodo predvsem postopke pri zagotavljanju prometne varnosti. Poročilo zahteva tudi notranji minister Franci Matos, medtem ko bo primer preučila še Komisija za preprečevanje korupcije. Predsednica sicer policiji in svojim varnostnikom še vedno zaupa. Nekatere vrste embalaže za hrano, ki so bile narejene tako, da ne prepuščajo maščobe, po novem ne smejo več na trg, če vsebujejo preveč tako imenovanih večnih kemikalij. To pomeni spremembe predvsem pri škatlah za hamburgerje in krompirček ter vrečkah za kebab. Stara embalaža se sicer še lahko porabi, zato hamburgerja jutri še ne bomo dobili v čisto drugačni škatli. Večja sprememba pa prihaja leta 2030, ko bodo omejili tudi male plastične porcije kečapa, majoneze, sladkorja in podobnih dodatkov. Los Angeles Lakers pa bodo dobili nova lastnika. Za slovenske ljubitelje košarke je pomembno, da gre za ekipo Luke Dončiča. Ameriško poslovneža Josh Kushner in Bob Iger boste za slovito franšizo odštele rekordnih 12 milijard dolarjev oziroma nekaj več kot 10 milijard evrov. Lakersi imajo sicer 17 naslovov prvakov in so druga najtrofejnejša ekipa lige NBA.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes bo jasno, čez dan bo pihal veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Zjutraj od 10 do 16, na Primorskem do 20 stopinj, čez dan pa bodo termometri kazali okoli 30, no na Primorskem okoli 35 stopinj.
4: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Dobro jutro, voščim na ceste. V noči na petek med 22. in 5. uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta smer Maribor med Blagovico in Vranskim. Promet trenutno poteka brez večjih posebnosti. Radar in kontrol prav tako niste javili, če jih opazite. Nič 80, 22, 55, srečno.
5: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
6: Lepo, dobro jutro, dragi moji. Tri minutke so čez šesto, no za nami pa ena mogoče najlepših noči, ne? Kometi so padali, perzejdi in tako naprej. Videli smo sončni oziroma sončev mrk, tako da res je bila ena posebna noč oziroma poseben večer. Naredimo si posebno jutro. Kaj nam ta sončni mrk prinaša astrološko gledano? Preverimo tudi v nadaljevanju. Dobro jutro, zdaj lepa dobra glasba. Can't take my eyes off you. Dobro jutro.

Srčno korenskem jutru, lepo dobro jutro, vošimo sem skupaj, 12 je čez 6, Tilo Lotrič vam delam družbo in mi imamo za vas še dva hita v vrsti, Cyndi Lauper, All Through the Night, še prej pa Daniela in Što sem ja, što si ti. Dobro jutro.

Cindy Lauper je tole in All Through The Night. Ja, res je, magična noč je za nami, polna utrinkov, 20 minut, ki je čez šesto in lepo dobro jutro, voščin Gorenjska. Tilen Lotrič, vam delam družbo in ko ravno gledamo v nebo, danes bo večinoma jasno, no čez dan bo zapihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najviše dnevne temperature od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj, tako da vroče bo, spet bo vroče, nimam okej. Ampak zdaj že vemo, ne, kaj najbolj paše pri vročini. Nekaterim zvečer paše tudi tole, ampak v obliki glasbe pa paše tudi na vse zgodaj zjutraj. Kingstoni, tri prste, tekile, mi pa v nadaljevanju res, zdaj, ko že gledamo v nebo, pogledamo, kaj so nam teli meteoriti prinesli, kakšna bo naša prihodnost, kaj pomeni tale sončev mrk. Ja, mislim, da so bile energije kar močne, tako da se slišmo.

0: And find the moonlight, res je lepo, dobro jutro. 28 je čez 6, Tilen Lotrič vam delam Družbo v Gorenjskem jutru, tale pa tudi v nadaljevanju. Ja, I need a hero, mogoče kakšna od vaših želja včeraj, ko smo gledali zvečer Trinke, Bonnie Tyler prihaja na nadaljevanju Holding Out for a Hero. Lepo dobro jutro, še prej preverimo, kaj novega se dogaja na Gorenjskem.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.

0: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
1: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. 3 leta po poplavah je država začela sanacijska dela na Rupovščici. Kaj bo uredila Direkcija Republike Slovenije za vode in kaj v prihodnosti mestna občina Kran, pa pojasnjuje župan Matjaž Rakovec.
2: Uredili bodo kamnito zložbo, prak in nasip, s temer bodo izboljšali protipoplavno varnost. Je pa pri nas v načrtu, da bomo zdaj že v prihodnje leto začeli rušenje mostu čez Rupovščo, to glavno cesto, kjer se ob močnejših nalivih nabira vejevje in druge naplavine in s tem seveda je oviran pretok in povzroča se škoda. Zdaj, leto smo že 2-krat odstranjevali naplavine, da bomo nov most z večjo pretočnostjo, brez umestnega stebra. Med gradnjo bomo za pesce in kolesarje uredili začasno brv. Bo pa seveda zagotovljeno prebivalcem Pokrice varen in pa nemoten prehod.
1: Učilnice osnovne šole Stražišče Kran bo v samo enem dnevu prenovilo več kot 100 slikopleskarjev. Osnovna šola Stražišče Kran je bila namreč izbrana za prizorišče 24. mednarodne humanitarne slikopleskarje. Slikarske akcije, ki jo organizira sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Več kot 100 prostovoljnih slikopleskarjev iz Slovenije in tujine bo skupaj z dijaki in vajenci slikopleskarskih programov v enem dnevu prenovilo približno 20 učilnic. Sodelovali bodo tudi dijaki in vajenci srednje ekonomske storitvene in gradbene šole Šolskega centra Kran. Gre za tradicionalno prostovoljsko akcijo, ki poteka že od leta 1999. V skoraj 3 desetletjih je v njej sodelovalo več kot 2500 slikopleskarjev iz Slovenije in tujine. Akcija je tako prerasla v eno najbolj prepoznavnih humanitarnih in prostovoljskih pobud slovenskega obrtništva.
3: Danes bo jasno, čez dan bo pihal veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Zjutraj od 10 do 16, na Primorskem do 20 stopinj, čez dan pa bodo termometri kazali okoli 30, no na Primorskem okoli 35 stopinj.
4: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kran, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
5: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Lepo dobro jutro, voščim na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 od Domžal proti ljubljanski obvoznici. V noči na petek med 22. uro in 5. zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta smer Maribor med Blagovico in Vranskim. Radarjev in kontrol niste javili, tukaj pa je naša modra številka nič 80-22-55. Srečno, varno in počasi.
0: Aja, vse več tvojih najljubših hitov.
1: Trije hiti v vrsto, Klapa Maslina, pa Fool's Garden, še prej pa Bonnie Tyler in Holding Out for a Hero. Dobro jutro.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Klapa Maslina, Ludo More, lepo dobro jutro, 15 jih še manjka do 7 ure, Tina Notrič se zbujam z vami v gorenskem jutru. No in včerajšnji sončni mrk, ne, v levo astrološko odpira precej močno temo, kdo smo, ko nehamo živeti po pričakovanjih drugih. Ja, lev je znamenje samozavesti, ustvarjalnosti, poguma in tega, da si upamo pokazati, kdo v resnici smo, ne, in mrk ne bi prinesel tak nek reset, čas, ko lahko odpadejo stare vloge, vse te potrebe po potrditvi in stvari, ki jih počnemo samo zato, da bi ugajali drugim. No in v naslednjih mesecih se zato lahko bolj jasno pokaže, kaj zares želimo, ne? Kje želimo stopiti bolj v spredje in česa ne smemo oziroma ne želimo več nositi s sabo. Skratka, manj dokazovanja, več avtentičnosti in če verjamete astrologijo, je to dober trenutek za vprašanje, če živimo po svoje ali samo igramo vlogo, ki jo od mene pričakujejo drugi. Ja, zanimivo vprašanje, mi pa gremo z dobro glasbo naprej. Ariana Grande, No Tears Left to Cry. Lepo dobro jutro.

0: it up. Loving, I'm living, so we turn it up.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa.
1: Slušni aparati. Audio BM.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Roketako! Keramika Kran vsak četrtek na keramiko iz zaloge 10% skonto. Pa pika!
2: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
0: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.

0: so zadnje novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisu. Vlada je zaradi vročine in nizkih pretokov rek za še en teden podaljšala nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Nuklearna elektrarna Krško mora tako tudi v prihodnji teden delovati z najmanjšo še varno močjo, hidroelektrarne na spodnji Savi pa morajo spuščati dovolj vode po Savi. Elektrike nam sicer trenutno ne primankuje, če bi bilo treba, jo lahko Slovenija tudi uvozi. 81-letnega Mariborčana Igorja Irkoliča, znanega pod vzdevkom Furgula, pa bo župan Saša Arsenovič nagradil z mestnim pečatom. V petek je namreč iz Drave pri Lentu rešil leto in pol starega otroka. Irkolič je povedal, da je v vodo skočil povsem podzavestno, ko je videl, da ga nihče drug ne reši. Otrok je bil pri zavesti in nepoškodovana so ga preventivno odpeljali na pregled. Policisti zaradi suma zanemarjanja zbirajo obvestila, v dogodku sta bila obveščena tudi tožilka in preiskovalna sodnica. Po spletu pa se širi nenavaden nasvet. Če posumite, da vas nekdo brez dovoljenja snema s pametnimi očali, naj bi glasno zapeli Disneyjevo pesem, saj naj bi sistemi za zaznavanje avtorskih pravic tak posnetek na to blokirali. Nasvet je nastal po poročilih o skrivnostnem snemanju neznank v javnosti s pametnimi očali Ray-Ban Meta. Strokovnjaki opozarjajo, da trik ni zanesljiv, saj lahko ustvarjalci glasbo v zadju preprosto odstranijo. Meta pravi, da je očala ugradila zasebnost, kritiki pa opozarjajo, da gre za znak globjega pomena.
2: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
3: Se veš, v center regija na Primskovem in Labrah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno, danes temperature do 32 na Primorskem, okoli 35 stopinj, jutri še kakšna stopinja manj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
0: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
0: A2U Šenčur.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Lepo dobro jutro, voščim na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici, kjer se je v zastoju zgodila tudi prometna nesreča. Zastoj prav tako na primorski avtocesti A1 od Dragomera proti Brezovici. V noči na petek med 22. in 5. uro zjutraj pa bo zaprta štajerska avtocesta smer Maribor med Blagovico in Vranskim. Radar in kontrol niste opazili, lepo vabljeni, če kaj opazite na našo modro številko 80 22 55. Srečno.

Dobro jutro, dragi moji. Ja, tri minutke je čez sedmo, Tilan sem v vaši družbi in v Kranju se veliko dela, ne, tudi v zdravstvenem domu in ne boste verjeli, kakšne čudne bolezni oziroma glih se praskam, ne, tok je enih pikov. Zdaj, kako se mi tega lotimo, eno skrivnost imam za vas, ampak o tem nadaljevanju še prej pa sama dobra glasba, štiri hiti prihajajo v vrsti, Skin prihaja, pa Killing Me Softly, še prej Nina Pušlar, Nemirna kri, v zadju pa že YouTube in I Still Haven't Found What I'm Looking For. Dobro jutro, če tudi vi iščete, upam, da najdete.

Nina Pušlar, Nemirna Kri, lepo dobro jutro, gorenskem jutru, 11 je čas sedmo, Tilen Lotrič pa vam delam družbo in kot obljubljeno nadaljujemo še z dvema hitama, Rag & Bone Man in Skin, še prej pa Killing Me Softly in Fugees.

Rag & Bone Man in Skin, lepo dobro jutro, 18 je čez sedmo in Tilen Lotrič vam delam družbo v Gorenjskem jutru. No in v zdravstvenem domu Kranj imajo v zadnjih tednih mal več dela, v glavnem ni razlog vročina, ampak obravnave so povezane s piki žuželjk, z lokalnimi reakcijami po pikih in pa začetnimi oblikami borelioze. Več pa je tudi poškodb pri različnih aktivnostih na prostem. Vročina sicer dela predvsem pri kroničnih bolnikih. Visoke temperature, slabša hidracija lahko poslabšajo težave pri srčnih, ledvičnih in pa pljučnih boleznih. No in zdaj kaj naredimo? Če nas piči osa, lokalno bolečino, rdečino ali pa teklino, mesto umijemo z milom in vodo in damo gor hladen obkladek za 10 do 20 minut. Ne, to je zdaj nek klasičen postopek, ki ga naredimo, če dobimo pik, ampak naj bi mogli rano oziroma mesto polit oziroma z nečem vročim, no, da naj se ta strup ne bi razlezal naprej. Včeraj pa sem govoril z Rokom, z mojim sodelavcem in je pa rekel, da so mu v hribih dal en tak lušten namik oziroma na svet, da naj se na ta predel da sladkor in potem to malo drgneš in v roku 20 minut je kot da ne bi nič bilo. Seveda, če se pojavijo težave pri dihanju ali pa oteklina jezika, ustnic, grla, omedlevica, karkoli, bruhanje ali pa hitro slabšanje, gre lahko za večjo infekcijo, takrat seveda takoj pokličemo 112, sploh če ima oseba predpisan kak adrenalinski pripomoček. Tako da srečno, upam, da vas ne pičijo kakšne ose, ker jih je res letos veliko, mi pa nadaljujemo z dobro glasbo. Makarena prihaja, še prej pa v zadju že dal se sjetiš nekad mene. Lepo dobro jutro in pozdrav vsem, ki ste na morju. Dobro jutro.

0: Cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Lepo dobro jutro, evo, Makarena je bila z nami oziroma v naših, na naših frekvencah in bok ne daj, ne, da ste plesali slučajno v pisarni, no če pa ste, ne, pa upam, da ste se zabavali, ker to je najbolj pomembno. Lepo dobro jutro voščim, 3 minutke še manjkajo, do 7:30 Tile Lotrič, pa sem z vami v gorenskem jutru. Adele prihaja tudi v nadaljevanju, napoveduje tudi svoj nov album, o čem bo pela tokrat, me prav zanima, čeprav je nekaj let nazaj oziroma kakšno leto, mogoče nazaj rekla, da ne bo več ustvarjala, da bo malo pauze, ampak evo, spet preseneča, jaz sem zelo vesel, njen velik fan, najbrž pa tudi vi, tako da si jo privoščimo v nadaljevanju, še prej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro!
2: Joža, veš kaj te jaz povem? Jaz z malim naredim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
3: Ja, to govorite vi z malimi.
2: Ne, Joža, to govorimo mimo Davari.
4: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. augusta ob 10.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
7: Problem. Ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
1: Še enkrat lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Pred kratkim je bila tudi uradno odprta kolesarska povezava Bled-Bohinj, ki je za obe turistični destinaciji zelo pomembna. Česar se zavedam tudi direktor Zavoda za turizem Bohinj Klemen Langus.
2: Ja, seveda, kaj bomo tukaj le malenkostni, a ne, gre za enega in mogoče celo ključnih korakov pri našem prezadevanju za tako imamo tudi mehko mobilnost v turizmu, ne, povezajo dva bisera, dva alpska bisera, naj pri tem res poudarim, da sta obe občini tudi člana Mednarodnega združenja alpskih biserov, ki se prav združuje na temo tako imenovane trajnostne mobilnosti. A ne? Torej, povezovanje, dodatna ponudba seveda in upam tudi vplivanje na pritiske, ki se nam dogajajo tako na Bledu kot v Bohinju in verjamem, da bodo ljudje to prepoznali. Verjamem pa še eno stvar, ki je zelo pomembno, ne mi govorimo vedno o mobilnosti, govorimo o intermodalnosti, spravi ne govorimo samo o kolesarstvu, govorimo o pohodništvu, govorimo o javnem prevozu in tukaj si upam in želim, da bodo tudi država našla pogum in sredstva tudi za prenujno prenovo bohinjske železnice, s katerim bo dejansko potem ta ponudba resnično celovita.
1: Ob tem pa je stekla tudi informacijska kampanja za lažje načrtovanje potovanj s kolesom in vlakom po bohinjski progi in Julijskih Alpah.
2: Recimo, bohinjska železnica je ena resnično, poleg tega, da je biser, mi smo beležili v lanskem letu 900 tisoč pripeljanih potnikov. Skratka, je zanimiv, ne samo kot prevoz voda točka ali točke B, ampak tudi kot turistični produkt. Na nek način pritisk za uporabo bohinjske železnice oziroma za, ja, prosebej tudi za kolesi bo s to otvoritvijo in še zrastel.
1: Osrednje orodje sta nova zgibanka in plakat s poletnim voznim redom vlakov na bohinjski progi, v kateri so poleg časov voženj navedene tudi predvidene zmogljivosti za prevoz koles na posameznih vlakih. Dolga leta pričakovana kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem večinoma poteka ločeno od motornega prometa in velja za eno najlepših v državi, zato na njej pričakujejo veliko kolesarjev.
3: Danes in jutri bo večinoma jasno, danes temperature do 32 na Primorskem okoli 35 stopinj, jutri še kakšna stopinja manj.
4: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
5: Kje dobim najboljšo ponudbo?
4: V Housemartu.
5: Pohiti, zdaj akcija.
4: Housemart, Škofja Loka.
6: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro, voščim še na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal pa na primorski avtocesti od Dragomera proti ljubljanski obvoznici, prav tako na štajerski avtocesti smer Hoče med razcepom in pokritim oklopom Malečnik. Zastoj na cestah Trzin Črnuče, Domžale Šentjakob. Radarju in kontrol niste javili, če jih ki opazite nič 80, 22, 55. Srečno, varno in počasi.
0: Haja, vse več tvojih najljubših hitov.
1: Oh, ja, ja, trije v vrsti, Village People, YMCA, pa Adele, še prej pa Ten Sharp in You. Lepo dobro jutro.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Village People in YMCA v Gorenjskem jutru. 15 minut še manjka do 8. Tilen Lotrič pa se prebujam z vami in zbujamo se v svežih ritmih. Prihaja Jim Cliff, I Can See Clearly Now. Če ste včeraj slučajno pogledali Sončev mrk brez očal, upam, da vas ni zaslepilo. Še pred 8. prihaja tudi Lola Jankin, Messi, pa Mišo Kovač. Svi pjevajo, ja ne čujem, tako da evo, če ste v avtu, dejte si duška, ker se vas noben ne sliš, ne? Mogoče sam kakšen mimoidoč vid, kako blesavo pojemo na glas, ampak sej tako je treba. Dobro?

0: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
1: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni sok, 1 liter, le 1,39 €. In linški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj, dobra družba vsak dan. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Rádio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisu. Dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj škodujejo slovenskemu kmetijstvu. Gospodarska zbornica opozarja, da bo manj domačega pridelka pomenilo več uvoza, to pa bi lahko jeseni vplivalo tudi na cene hrane. Posebej zaskrbljeni so sadjarji, saj vročina in pomankanje vode ne zmanjšujeta le letošnjega pridelka, ampak lahko poškodujeta tudi drevesa in vplivata na rodnost v prihodnih letih. Gospodarska zbornica zato poziva k hitrejši gradnji namakalnih sistemov in drugim ukrepom za prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam. V Sočiju pa letos beleži skoraj 450 tisoč nočitev, v juliju skoraj petino več kot lani. Več turistov prinaša tudi divje parkiranje in zastoje, najhuje v dolini Lepene, kjer je prišlo celo do pretepa zaradi parkirnih mest. Občinski svetniki zahtevajo okrepljen nadzor, župan pa razmišlja o zapornici, podobni tisti v dolini Vrat. In še, kot kaže, številna opozorila ne pomagajo. Hrvaška policija je ovadila starša, ki sta v Poreču skoraj eno uro pustila otroka zaklenjenega v avtomobilu na parkirišču, sama pa odšla po nakupih. Prepotenega otroka brez oblačil so opazili mimoidoči in poklicali pomoč. Otrok ni poškodovan, policija opozarja, da lahko vročinski udar v avtomobilu telesno temperaturo dvigne čez 40 stopinj že v nekaj minutah.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno, danes temperature do 32 na Primorskem, okoli 35 stopinj, jutri še kakšna stopinja manj.
4: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Lepo dobro jutro, voščim na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici, pa na cesti Domžale-Šentjakob. Radarjev in kontrol niste opazili, če jih nič 80, 22, 55. Srečno, varno in počasi.
0: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
1: Dobro jutro, dragi moji sočki, ne? Sočni mrk je za nami, 3 minutke je čez 8, Tilen sem z vami v Gorenjskem jutru. No in včeraj se je travnik na Šmartnem na Pohorju spremenil v naravni observatorij. Na njem so se zbrali številni ljubitelji astronomije in seveda zaščitnimi očali, pa s teleskopi so usmerjali pogled proti proti zahajajočemu soncu in občudovali delni sončni mrk. Ne? V Španiji se je res lepo videl in kaj nam prinaša ta sončni mrk? Kakšno obdobje je pred nami? To preverimo v nadaljevanju. Še prej pa sama dobra glasba. Paul Young, Every Time You Go. Pa Daniela Martinovič, Da je slađe zaspati. Magic Moment, še v zadju pa ABBA in Dancing Queen. Lepo dobro jutro voščim, pa zaplešte. Radio na glas.

Daniela Martinović, da je slađe zaspati. Lepo dobro jutro v Gorenjskem jutru. 13 je čez 8, Tilan Lotrič pa vam delam družbo. In če ste si včeraj, ne, ko so padali po nebu, kako se jim reče, no, pač sej vemo, kaj je padal po nebu včeraj zvečer, zaželeli kakšno željo, mogoče je bila kakšna o tem, tudi kakšna o ljubezni. No in o tem govorimo tudi v nadaljevanju, ne? Kakšno obdobje prihaja, kaj je pred nami oziroma kaj se bo astrološko zgodilo po tem sončnem mrku. Mi nadaljujemo z dobro glasbo v Gorenjskem jutru, Unwritten, kar je res rej, je res, v zadju pa že Paul Youngkin, Every Time You Go. Lepo dobro jutro.

0: Unwritten v Gorenskem jutru, šestih še manjka do pol devete ure, Tilen Lotrič vam delam družbo in jaz skupaj se zbujamo, ne, po taki krasni noči, in če ste bili včer malo bolj čustveni, nemirni ali pa vas je kar naenkrat zdaj vleče v spremembe, astrologi bi rekli, da ima nekaj pri tem tudi sončni mrk, točno kaj, izvemo zelo kmalo. Solilem in Runaway Train prihaja na delovanju, še prej pa tudi tale. Ja, včeraj nam je nebo res postreglo s tako nebeško pravljico. Kaj točno? Ja, stanite v moji družbi, še prej pa preverimo, če je tako pravlično tudi na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
3: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
2: In točno to je problem.
3: Morgenhausen, psihologija denarja.
2: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
1: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
4: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
1: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri. Tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. Začenjamo pa v Šenčurju. Župan občine Šenčur, Ciril Kozjek, je konec maja podpisal pogodbo z avtohišo Vrtač iz Kranja za dobavo dveh novih električnih osebnih vozil, katerih skupna pogodbena vrednost je 100 tisoč 345 evrov. Več o nakupu pa župan Ciril Kozjek.
2: Mi smo naredili javni razpis za nakup dveh avtomobilov. Prvega financira preko Borzena. Imamo odločbo za 80% nepovratnih sredstev, torej za kombi, ki bo namenjen za prevoz učencev in pa ostalih stvari, kar je v osnovni šoli Šenčur. Drugi je pa škoda, ki je pa namenjena za našo občinsko pravo. Naš avto, če povem, je star dobrih 16 let, kar nekaj kilometrov ima, 76 tisoč kilometrov ima in seveda gre na zeleni prehod, je prav, da imamo električna vozila skupaj z zapolnilnico, ki bo tukaj stala, pa preko Eko sklada bomo dobili tudi nekaj povrnjenega sredstva, tako da bodo obe investicije v septembru sigurno tudi zaključeni.
1: Obiskovalci Doline Vrata lahko po novem vnaprej rezervirajo sedež na avtobusu, ki vozi po dolini. Nova možnost je namenjena predvsem lažjemu načrtovanju obiska in zmanjševanju negotovosti ob večjem številu potnikov. Rezervacijo je mogoče opraviti za vstop na postajah parkirišče na Prodih in Aljažev dom. Vnaprej je mogoče rezervirati do polovico vseh sedežev na posameznem avtobusu, preostala mesta pa bodo še naprej na voljo potnikom brez predhodne rezervacije. Cena rezervacije sicer znaša 3 evre. Obiskovalcem zato priporočajo, da si ob bolj obremenjenih dneh, zlasti ob koncih tedna in v lepem vremenu, sedež zagotovijo pravočasno. Uvedba rezervacijskega sistema naj bi pripomogla k bolj predvidljivemu prevozu obiskovalcev ter k lažjemu urejanju prometa v eni najbolj obiskanih alpskih dolin na območju Kranjske Gore.
3: Danes in jutri bo večinoma jasno, danes temperature do 32 na Primorskem okoli 35 stopinj, jutri še kakšna stopinja manj.
4: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro, voščim še na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 od Šentjakoba proti ljubljanski obvoznici. V noči na petek med 22. uro in 5. uro zjutraj pa bo zaprta štajerska avtocesta A1 smer Maribor med Blagovico in Vranskim zaradi pripravljalnih del sekcijskega nadzora, ki prihaja septembra. Radar in kontrol niste opazili, drugače pa smo tukaj na naši modri številki nič 80 22 55. Srečno, varno in počasi.
0: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
1: Sami hiti, trio vrsti, sve bure dere, pa Runaway Train, še prej pa Heaven is a Place on Earth. Dobro jutro.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

Lepo dobro jutro, Gorenjska. Ja, takole 43 minut, ki je čez 8, ti na lotri sem v vaši družbi. No in če ste bili včeraj malo bolj čustveni ali pa nemirni, ali pa vas, ne vem, kar naenkrat vleče v neke spremembe, zdaj pa treba stvari zamenjati, astrologi bi rekli, da ima nekaj pri tem tudi sončni mrk. Ja, če pogledamo Instagram storije, kamorkoli, posod so same slike mrka in seveda lepega neba, ne, ki je bil včeraj. No in včerajšnji mrk v znamenju leva naj bi namreč odpiral teme samozavesti, identitete, poguma in tega, koliko življenju sploh dvomimo oziroma dovolimo biti to, kar zares smo. Po astrološko je to nekakšen reset, torej čas, ko lahko odpadajo stare vloge, potreba po potrditvi drugih in pa stvari, ki smo jih že prerasli. No in ker je lev znamenje srca, je vprašanje teh dni precej preprosto. Kaj bi moral narediti drugače, če vas ne bi bilo strah, kaj si bodo pa drugi mislili? No, učinki mrkov naj bi sicer se kazali še več mesecev, zato, če vam v teh dneh odpirajo kakšne nove ideje ali pa življenjski premike, mogoče še niso zaključeni. Ja, upam, da se vam odpre marsikej, očitno ste si, ali pa sigurno smo si zaželeli, ko smo gledali trinke, tudi kakšno željo, tako da upam, da se jih čim več tudi uresniči. Če je bila želja po dobri glasbi, evo, uresniči vam jo jaz. Stolen Dance v Gorenjskem jutru prihaja pa še pred deveto, tudi Aleksander Mežek, pa Celine Dion in tudi Black Wonderful Life. Ostanite z mano, dobro jutro.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Servis za Renaulta rabim.
2: Mojstra Jaka poklič.
1: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
1: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pet na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Fokusna skupina za davke pri vladnem strateškem svetu je obravnavala predloge za davčno reformo. Med drugim so govorili o spremembah dohodninske lestvice in splošnih olajšav, davko na dobiček podjetij, nominirancih in socialnih prispevkih. Posebno pozornost so namenili tudi čezmejnemu delu in obdavčitvi kriptovalut. Skupina bo zdaj pripravila konkretne predloge sprememb davčne zakonodaje. Cilj naj bi bil razbremeniti delo in gospodarstvo ter povečati konkurenčnost Slovenije. Tiskovna predstavnica Bele hiše, Karolina Lewitt, pa bo konec avgusta zapustila položaj, je sporočil predsednik Trump. Lewitt, ki je z 28 leti najmlajša tiskovna predstavnica v zgodovini ZDA, je pojasnila, da položaj zapušča, da bi lahko več časa namenila svoji družini, a bo ostala Trumpova zunanja svetovalka. Njen naslednik še ni znan, njen odhod pa prihaja manj kot 3 mesece pred mestnimi volitvami, na katerih republikancem grozi poraz. Evropska radiodifuzna zveza pa je spremenila pravila Eurovizije za leto 2027. Zmagovalka ne bo smela gostiti tekmovanja, če bo njeno državo ali regijo ogrožal oborožen konflikt. EBU pa bo izbrala nadomestno gostiteljico. Dvignili so tudi najnižjo starost nastopajočih s 16 na 18 let. Pravilo sledi lanski polemiki, ko so Slovenija in več drugih držav grozile z izstopom zaradi udeležbe Izraela.
4: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
5: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
2: Več na regija.si.
3: Danes in jutri bo večinoma jasno, danes bodo temperature do 32 na Primorskem okoli 35 stopin, jutri do 30 na Primorskem do 35 stopin.
6: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
7: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
6: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
7: A2U Šenčur.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: Dobro jutro, voščim na ceste. Zastoji so na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Radarov in kontrolni ste opazili, če jih kje opazite. Nič 80, 22, 55, srečno.
8: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
9: Dobro jutro, dragi moji. 4 minutke so čez 9. Dobrodošli v Gorenjskem jutru. Evo, zbujamo se skupaj in lahko rečem, da smo se že kar dokončno zbudili. Pravite, da imate zelo radi glasbo, tako da gremo točno tja. Goran Karan, pa Nelly Furtado, pa Lorin in Tina Turner že v ozadju. We don't need another hero. Res je, sami smo dost veliki heroji. Takole, 4 minutke je čez 9. in mi začenjamo tole. Lahko rečemo že popoldne. Dobar dan, dobro jutro.

Lorin in Euphoria, lepo dobro jutro, voščim, 11 je čez 9 in dobrodošli v Gorenjskem jutru. Mi nadaljujemo še z dvema hitoma, Goran Karan, Kada zaspu Anđeli, še prej pa Nelly Furtado in I'm like a bird, lepo dobro jutro.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

Goran Karan in Kada zaspu Anđeli. Lepo dobro jutro, Voščin Gorenska. 18. je čez 9. Tile Lotrič vam delam družbo in še en dan nas loči do petka in pol bo vikend. Kakšno vreme pa nas danes čaka? Ja, malce bolj hladno je zdale v tem jutru, ampak najvišje dnevne temperature bodo danes od 28 do 32 stopin, na Primorskem okoli 35, isto pa se zgodi tudi jutri. No, pardon, pa pravi Nika Zorjan, bit lepa, let it be. Pa ne bo tako. Dobro jutro.

0: Beatles in Let it be v gorenskem jutru, pet minutk še manjka do pol desete, ure Tilen Lotrič, pa vam delam družbo. In ja, tole prihaja, ne, v nadaljevanju. Kakva noč, svina ples in neki to vole vruče. Ja, takole je poleti, ne, eni ga imamo radi, drugi ga sovražijo. Pol, ko je zima, nam je prehladno, v glavnem skos jamramo, nikoli nam ni dobro, ampak dejmo uživati v vročini, v mrazu, v temi, v čemarkoli že, ne? To je naše življenje. Gremo naprej, še prej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
2: Hojno, vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
4: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
8: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
10: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. V poletni turistični sezoni je pritisk pohodnikov na karavanke vse večji. Velika večina se pripelje z osebnim vozilom do pohodniških izhodišč, kjer zaradi preobremenjenosti dostopnih cest in zasedenih parkirnih mest prihaja do slabe volje, tako med prebivalci kot tudi obiskovalci, kar je slaba popotnica za preživljanje prostega dne v naravi. Skupen korak v smeri trajnostnih prihodov do planine izhodišč tudi letos ponujajo na Tržiškem, in sicer je v poletni turistični sezoni na voljo brezplačen turistični šatel. Nekaj o njem nam je povedal tudi župan Peter Miklič.
12: Ja, tudi to je ena zadnji več novost, uvedel smo ga pred dvemi leti. Skušamo zmanjšati pritisk motornega prometa na vse te naše čudovite planine in pa planinske koče. Šatel je odprt, si bolj točni podatki so na spletni strani glede odhodov in prihodov, tako da si to lahko vsi ogledate. Veseli nas, da v zadnjih letih se je to zelo lepo prijelo. Veseli nas, da je tudi dostopnost planin mogoča predvsem z električnimi kolesi in da je tega skozi več. Tako da postopoma res zmanjšujemo dotok motornih vozil v ta naše območje Košute in Mreku. Sledimo enem takmu načelu trajnostnega turizma.
11: V poletnem času vse do konca avgusta ponudijo tudi ugodna poletna vodenja. Vodenje starega mestnega jedra poteka ob sobotah ob 10:30, vodenje šentanskega rudnika ob 4:00 in pa vodenje Dolžanove soteske vsako nedeljo ob 10:45. Rezervacija je obvezna, sprejemajo jih do srede pred vodenjem do 14. ure, cena za poletna vodenja pa je 7 evrov na osebo oziroma 20 evrov na družino, torej dve odrasli osebi in pa do 4 otroci do dopolnjenega 15. leta starosti.
13: Danes in jutri bo večinoma jasno, danes bodo temperature do 32 na Primorskem okoli 35 stopinj, jutri do 30 na Primorskem do 35 stopinj.
14: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
15: Kje dobim najboljšo ponudbo?
14: V Housemartu.
15: Pohiti, zdaj je akcija.
14: Housemart, Škofja Loka.
16: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Sveže, hitro, prometno.
0: Dobro jutro, voščim na ceste. Zastoj so na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana pred predorom Trojane, pa na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Srečno, varno in počasi, če kaj opazite, nič 80, 22, 55.
14: 3H.
17: prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: O ja, Kenny Rogers, pa Ten CC in še prej neki to vole vruče in kakva noč. Dobro jutro, dobar dan.
17: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj gore.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Najljubši hiti in to

0: Kenny Rogers in Dolly Parton, ugorenskem jutru, Island in the Stream, lepo dobro jutro voščim. Ja, 17 še manjka do 10. ure, Tilen Lotrič pa se prebujam z vami in ker lep dan nas čaka, lepo vreme tudi do 35 stopinj se bo danes segrelo. Dobro jutro.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
2: Krade. Vsak dan.

0: ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
1: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
2: Karte, eventim.si.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko iz zaloge, 10% skonto. Pa pika!

0: Kaja, še več tvojih najljubših hitov.
1: Taylor Swift, Roxette in Tisento že v ozadju. Lepo dobro jutro, dober dan voščim.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Tvoje je bilo jutro na Radiu Kran. Radio Kran. To su zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Darija Štramstisu. Furs je predstavil podrobnosti postopka proti odvetniški družbi Senica. Ena največjih slovenskih odvetniških pisarn Senica in partneri ima od maja blokirane vse domače bančne račune, od julija pa je na seznamu davčnih dolžnikov z dolgom do 500 tisoč evrov. Solastnica, nekdanja ministrica Katarina Kresal, trdi, da gre za nezakonito in presenetljivo odločbo Fursa. Furs pa pojasnjuje, da pritožba ne zadrži izvršbe in da dela dolga po zakonu ni mogoče odložiti. Zdaj pa na tuje. Ruski predsednik Vladimir Putin je danes prvič osebno obiskal sporne Kurilske otoke, kar je pri Japonski sprožilo oster protest. Na otok Iturup je prispel po ogledu vojaških vaj ruske mornarice na Sahalinu. Japonski zunani minister je dejal, da so ta ozemlja neločljiv del Japonske. Rusija in Japonska sta zaradi otokov, ki jih je v koncu druge svetovne vojne zasedla Sovjetska zveza, v sporu že desetletja. Kakovost vode na izolski plaži Svetilnik pa se je opazno izboljšala, pri Delfinu je vrednost še vedno presežena. Kljub izboljšanju bo občina z odprtjem obeh plaž počakala do danes popoldne. Včeraj sta bili obeh plaži kljub opozorilom polnih kopalcev, ki opozorilnih napisov po lastnih besedah pogosto sploh niso opazili.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno, temperature bodo danes do 32, na Primorskem okoli 35, jutri do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoje na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled, previdno.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
6: Dobar dan z Radija Kran v začetku tega le dopoldneva na tale lep četrtek. Mi začnemo tako kot ponavadi začnemo ob tej uri.
0: Info točka.
6: V infotočki bomo najprej začeli z Blajevajsovim parkom v Kranju, ki ga trenutno urejajo, kaj vse bodo postorili v nadaljevanju. Zaradi situacije z premalo padavinami bomo podali nekaj preprostih nasvetov za varčevanje z vodo. Tisti pa, ki se radi udejstvujete v gledališki igri in ste mladi, mladim z širšega območja Gorenjske so omogočene brezplačne gledališke delavnice, ki bodo 22. in 23. avgusta potekale v Šenčurju. Več o vsem tem v nadaljevanju, ker pa je svet boljši, če nam igra malo glasbe, vam jo takoj postrežemo. Dobar dan!

0: Pozdravljeni nazaj v Infotočki, Žiga vam delam družbo v temle začetku četrtkovega dopoldneva. V Kranju se ureja Bleiweisov park, če ste morda šli kaj mimo, ste že lahko opazili. To je park na območju za avtobusno postajo. Tisto območje je bilo dolga leta zapuščeno, tam je na primer nekoč stal tudi prvi kranjski vrtec Tugo Vidmar. Na tem območju sedaj že živi Bleiweisov park, del parka pa je mestna občina Kranj začela urejati pred kratkem. Gre za zadnja dela, zato, da bo park dobil svojo dokončno podobo, nam je povedal župan Matjaž Rakovec.
1: Dejansko bomo dokončali Bleiweisov park in sicer naredili bomo dva vhoda z Bleiweisove pa z Vrtne ulice, pa potem krožno pešpot. Postavili bomo tudi tako stopno ploščad z mobilnim objektom, kjer bo infotočka, pa tak pokrit prostor za razstave, za razne izobraževalne skupine in tako naprej. Bolijo tudi javne sanitarije, ker je bil kar velik problem tega na avtobusni postaji. Tam, kjer je bil pa nekoč ta vrtec, o katerem sva govorila, bo pa prireditvena ploščad. Bodo razni koncerti.
0: Poleg vsega naštetega bo v Bleiweisovem parku tudi še eno otroško igrišče s klopmi, pitniki, koši za smeti, urejena bo tudi javna razsvetljava, posajena bodo nova drevesa in seveda avtohtone podnebju prilagojene grmovnice. Je pa župan dejal, da je že posebno vesel, da bo v mestu zato še več ozelenitve.
1: Še bolj sem pa vesel, da bo še več zelenja v mestu. Zdaj tudi tistih največjih dvomljivcev verjetno so vidijo, kaj se dogaja tole letošnje poletje kot posledica teh podnebnih sprememb, zato so zelenitve zelo, zelo pomembne. Še bolj pomembno je pa to, da bomo za to obnovo dobili sofinancerska sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 80% zdaj tudi tistih največjih dvomljivcev verjetno so vidijo, kaj se dogaja tole letošnje poletje kot posledica teh podnebnih sprememb, zato so zelenitve zelo, zelo pomembne. Še bolj pomembno je pa to, da bomo za to obnovo dobili sofinancer

Dela v Blajvajsovem parku, ta bo dobil dodatne pešpoti, infotočko, javne sanitarije, igrala za otroke in prireditveno ploščad, dela pa bodo končana predvidoma jeseni.

ste na valovih radija Kran, dobro dan, infotočko poslušate. Mi pa smo za vas zbrali, ker je tole ravno infotočka, tudi nekaj nasvetov za varčevanje z vodo. Ti sedaj v teh dneh in tednih pridejo prav, mi smo jih zbrali in z njimi lahko prav vsak od nas pomembno prispeva k manjši porabi pitne vode. Veliko, na primer, lahko naredimo že z majhnimi spremembami vsakodnevnih navad, na primer med umivanjem zob ali britjem zaprimo pipo. Imamo pogosto navado, da voda teče med tem, ko si mi umivamo zobe ali pa se brijemo. Ni potrebe, zaprimo jo. Tudi čas tuširanja lahko poskušamo skrajšati na manj kot na primer 5 minut. Pozorni smo tudi na to, da nam kakšna pipa ali na primer straniščni kotliček ne pušča,

saj že manjše puščanje lahko pomeni precejšno izgubo vode na daljši rok. Pri pomivanju posode, na primer, je varčnejša uporaba pomivalnega stroja, seveda takrat, ko je pomivalni stroj poln. Če pa posodo pomivamo ročno, pa lahko pipo med nanašanjem detergenta na posodo zapremo, podobno kot pri umivanju zob. Podobno velja tudi pri pranju perila. Pralni stroj vključimo šele, ko je dovolj napolnjen, pri nakupu novih naprav pa izbirajmo čim bolj varčne modele. Če zbirate deževnico prst gor, to lahko uporabite seveda za zalivanje vrta. Naprimer, za zalivanje rož pa lahko uporabimo tudi vodo, v kateri smo pred kratkim oprali sadje ali zelenjavo. To je bilo nekaj majhnih in praktičnih nasvetov za varčevanje z vodo, ki pa lahko, če jih upoštevamo, doprinesejo, da skupaj prihranimo več dragocene pitne vode.

Če ste stari med 15 in 30 in doma z širšega območja Gorenjske ter vas zanimajo gledališče, se lahko udeležite brezplačnih dvodnevnih gledaliških delavnic z naslovom Učimo se igranja v gledališki igri. Delavnice bo vodil igralec Žiga Udir, ki ga večina poslušalk in poslušalcev verjetno prepozna, če bi ga videla, bi ga prepoznala kot lik Leona Mirta iz serije Skrito v raju. To je tisti zdravnik, ki je zmenkaril z Laro. Skratka, brezplačne gledališke delavnice pa bodo 22. in 23. avgusta v Šenčurju v Blagnetovi hiši, prijave pa zbirajo do 18. avgusta oziroma do zapolnitve mest. Delavnice, ki so namenjene mladim med 15. in 30. letom širšega območja Gorenjske, so primerne tako za začetnike in začetnice, kot tudi za tiste, ki že imajo nekaj igralskih izkušenj. Udeleženci in udeleženke spoznajo tudi načrtovano ulično igro in temo pomena rodovitnih tal in njihovega ohranjanja ter možnosti sodelovanja pri njeni pripravi. Gledališke delavnice v kombinaciji z delom na vrtu bodo potekale torej 22. in 23. avgusta. Več o tem pa lahko najdete tudi na naši spletni strani Radia Kran, kot tudi kako se prijaviti.

0: Pogled v nadaljevanje programa na Radiu Kranj prinaša postanek nekaj po 11. uri v oddaji Puls dneva, kjer bomo danes govorili o poslušanju. Včasih poslušamo, ampak ne slišimo. In pravo poslušanje pomeni, da poskušamo razumeti, kaj nam drugi želijo povedati, ne glede na to, ali se sogovorniki strinjamo ali ne. O poslušanju bomo govorili z družinsko terapevtko Carmen Breznikar Ruparčič. Puls dneva nekaj po 11. Vodaj naš kraj za nazaj, nekaj po 12. pa danes skočimo v zgodovino 13. avgusta in pogledamo, kaj zanimivega se je na današnji dan že zgodilo v preteklosti. En od svirk, ki vam ga na primer lahko izdam, je ta, da se je na današnji dan leta 1899 v Londonu rodil angleški filmski režiser Alfred Joseph Hitchcock. Zagotovo ste že slišali zanj, saj je njegovo ime še danes sinonim za srhljivost, napetost in skrivnostnost. Več zanimivosti pa po 12. vodaj naš kraj za nazaj. Ob 13.30 tudi danes Gorenjski mozaik, naša dnevno informativna oddaja, popodne pa se družimo v Gorenjskem popoldnevu med 14. in 18.
1: To je bila Info.na Radiu Kranj.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Kje inox materiale se dobi?
1: Na inoxcenter.si.
2: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
3: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
4: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
5: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. V javnem zavodu Triglavski narodni park opozarjajo, da hranjanje prosto živečih živali ni dobro, ne za ljudi in ne za živali, za slednje je vrsta in količina takšne hrane škodljiva z več vidikov. Triglavski narodni park je za marsikoga vreden obiska tudi zaradi prosto živečih živali, ki jih obiskovalec s pozornim očesom in kančkom sreče lahko opazi v naravi. V javnem zavodu Triglavski narodni park ob tem opozarjajo, da je približevanje prosto večjim živalim lahko nevarno, hranjenje takih živali, če tudi dobro namerno, pa lahko povzroči več škode kot koristi. Prosto živeče živali so namreč prilagojene življenju v naravi, kamor sodi tudi samostojno iskanje hrane. Njihov prebavni sistem je prilagojen naravnim pogojem, v katerih živijo in sicer tako po vrsti in količini hrane, kot po značilnostih prehranjevanja določene živalske vrste glede na letni čas. Vrsta in količina hrane, ki jo živali priložnostno ob več obiskovalcih pa tudi redno dobijo od ljudi, je zanje škodljiva kot rečeno z več vidikov, saj vpliva na naravno stanje tako prebavnih procesov kot navad posamezne živali, da lahko izgubi prirojeni strah pred človekom in svoje vedenje prilagodi pridobivanju hrane iz virov povezanih s človekom. Takšno vedenje povečuje verjetnost neposrednih stikov z ljudmi in nastanka nevarnih situacij. Na videz prijetno bližnje srečanje s prosto živečo živaljo se tako lahko konča s fizičnimi poškodbami ali boleznijo človeka. Vedenje divjih živali, ki se načeloma izogibajo stiku z ljudmi, je nepredvidljivo in lahko kaj hitro preide v usiljivo ali celo agresivno obnašanje, kot so udarci, ugrizi, praske in podobno. Prav tako lahko divje živali prenašajo bolezni in parazite, ki škodijo tudi človeku, kot je na primer steklina. Za posamezno žival je spreminjanje navad prav tako škodljivo. Žival vajena dobiti hrano na enostaven način od človeka, postopoma preneha iskati vire hrane v naravi. Po sestavi in načinu priprave je človeška hrana tudi popolnoma neprimerljiva s tisto, s katero se žival prehranjuje v naravnem okolju, zato škodi zdravstvenemu stanju in vitalnosti živali in lahko vodi v bolezen ali celo pogin. Izguba strahu pred človekom pa zaradi tveganj za konfliktne situacije lahko privede do odločitev pristojnih inšpekcijskih služb po odlovu živali. Zaradi hranjenja prosto živečih živali, ki je skladno z zakonodajo tudi prepovedano, pa vas lahko doleti tudi kazen.
6: Danes in jutri bo večinoma jasno, temperature bodo danes do 32, na Primorskem okoli 35, jutri do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
7: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija, družinam prijazno središče.
8: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
6: Zastoje na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled, previdno.
9: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
10: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
11: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: in sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
5: Servis za Renaulta rabim.
6: Mojstra Jaka poklič.
5: Pa zadačo tudi.
6: Jaka poklič.
5: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
6: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
7: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
8: Počas, vse se da naučit.
9: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
10: Prideš na kavo?
9: Takoj, kam?
10: V grad Kiselstein.
9: V grad? Na kavo?
10: Ne samo zaradi kave.
5: Zaradi zgodb, ki skriva.
9: Razstava. Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
12: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na radiju Kranj.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Darijo Štramsticu. Število smrtnih žrtev potresa v Kolumbiji je naraslo na 265, ranjenih je približno 3500 ljudi, pogrešanih pa še okoli 500. Število pogrešanih po potresu bi lahko bilo bistveno višje, saj po neuradni bazi podatkov sorodniki še vedno iščejo približno 4200 ljudi. Danes se izteče kritičnih 72 ur, po katerih se možnosti za preživetje pod ruševinami zmanjšajo. Predsednik je razglasil izredne gospodarske razmere in napovedal sklad za obnovo. Porušenih je 140 zgradb, prizadetih več kot 53 tisoč ljudi. Pri naselju Pučišča na Braču pa je zgodaj davil zbruhnil večji požar, ki je ob močnem vetru hitro zajel travo, nizko rastje in gozd na težko dostopnem terenu. Gasilcem je uspelo preprečiti, da bi ogenj dosegel hiše. Pri gašenju sodelujejo 4 Kanadarje in okoli 65 gasilcev. Hrvaški gasilci hkrati gasijo tudi velik požar pri Škrljevu blizu reke, kjer je zgorelo že več kot 30 hektarjev. V Ekvadorju pa so upokojeno potniško letalo Embraer 190 propadle družbe TAME spremenili v nenavaden hotel z razgledom na jezero San Pablo in vulkan Imbabura. Letalo je del turističnega projekta Antanka, kar je v jeziku staroselcev pomeni velika železna ptica. Sobe so brez televizije in radija, saj želijo gostom ponuditi mir in stik z naravo namesto vsakdanjega vrveža.
2: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno, temperature bodo danes do 32, na Primorskem okoli 35, jutri do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
4: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
0: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
0: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Nesreča se je zgodila na cesti Dobrova-Polhov Gradec pri Logu pri Polhovem Gradcu je popolna zapora. Zastoj na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled.
0: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
7: Barva. Barva bo spletela. Spomini. Bodo ostali večno. Uživaj poletje na Radiu Kranj.

0: To je Puls dneva na Radiu Kranj.
1: Lepo pozdravljeni, Saša Zadnik, Frelih sem z vami. Poslušanje ni samo čakanje, da pridemo na vrsto za odgovor. Pravo poslušanje pomeni, da poslušamo oziroma poskušamo razumeti, kaj nam drugi želi povedati, tudi če se z njim ne strinjamo, tudi če nas njegove besede zadanejo. Z nami je danes Karmen Ruparčič-Breznikar, družinska terapevtka, z njo bomo klepetali v nadaljevanju.

0: Pozdravljeni v današnji družbi. V vsakodnevnih odnosih se hitro ujamemo v stave, kot so ti nikoli ne poslušaš, vedno narediš po svoje ali s tabo se ne da pogovarjati. Takšni stavki redko odprejo prostor za pogovor, pogosteje drugega potisnejo v obrambo. Drugače je, če znamo povedati bolj osebno, to me je prizadelo, ob tem sem se počutila samo ali pomembno mi je, da me slišiš. Tak način komunikacije ne zagotavlja, da bo pogovor vedno lahek, lahko pa zmanjša občutek napada. Z nami je Karmen Breznikar Ruparčič, družinska terapevtka, z njo bomo danes klepetali o družinskih odnosih.
1: Mogoče je na svet pri naslednjem vprašanju ravno to, kar ste že prej omenili, kregati se na zdrav način, če je to možno. Mogoče ravno to, kot ste prej rekli, določva uro, zdaj le nisva v redu, bova jutri rešila. Je to eden od prvih nasvetov, ki bi jih lahko dala parom?
2: Ja, prvi v bistvu bi rekla, da se res trudimo. Jaz vem, vsi smo krvavi pod kožo in vsi v bistvu eksplodiramo, kdaj. In vsi rečemo stvari, ki jih sicer ne bi rekli. Mogoče je res ena taka prva zaveza, dajmo se truditi v vseh konfliktih, ki jih imamo med sabo, kjerkoli partnerskih z otroci, kjerkoli ostati spoštljivi. Ker v bistvu, ko izrečemo stvari, ne, ki drugega ranijo in prizadanejo, zdaj ni več samo vsebina tema, ampak zdaj smo rano povzročili. Tista rana se pol začne gnojiti. Tako da recimo, če se lahko pač o stvarih pogovarjamo, ne, da bi se spraskali, pa rane si povzročile. Ne. Je zahtevno. To je pod prvo vedno v bistvu zavestna odločitev. Drugo se mi zdi, da je pomemben, da v bistvu vsi skupaj normaliziramo, da biti v odnosu pomeni v bistvu biti tudi v konfliktih. Konflikti so popolnoma normalen in naraven del odnosa, kolikrat na dan ne vemo, ampak predvsem recimo raziskave kažejo, da se partnerji med seboj v nekih vrednotah, načinu funkcioniranja in vsem ostalem razlikujemo v 70%. In raziskave tudi potrjujejo in kažejo, da se v 90% to ne spremeni. Se pravi, zdaj to pričakovanje, zdaj pa se boš ti spremenil, pa boš ti drugač, pa boš tako, ne gre. Gre v bistvu, medva sva zdaj tukaj. In to, kar ste prej rekla, biti slišan, pomeni, mene iskreno zanima, kam bi zdaj ti leto šel rad na morje. Ne? Kaj je zdaj to za tebe pomeni? Aha, tiste peščene plaže ti niso všeč, v redu. Rad bi, da je to bliz, ne vem, da so čovnice najši za rentat, ne vem, karkoli že pač, ne?

0: Ok, se pravi, eno iskreno zanimanje, da v bistvu res želimo zvedeti, pa kdo ta naš partner sploh je. Mm-hmm. A ne? In potem seveda na drugi strani, se pravi, in potem en ta odziv v smislu, razumem, to je tvoje želje, potrebe, ne, ti bi tako, zdaj pa prostor zame, da še jaz povem. Mm-hmm. In zdaj znotraj tega se pa potem seveda sklepajo kompromisi ali pa enkrat tako. Ampak to, kar ste pa rekli prej, seveda dokler ostajamo na enem nivoju, yeah, da ne vre, da ne buta, ne, mm-hmm, da to ni en vihar, potem v bistvu se lahko slišimo o tem. Ne.
1: Mm-hmm. Se slišimo, ta zelo lepa, yeah, raba. Ja. Yeah. Karmen Breznikar Ruparčič v naši družbi, družinska terapevtka, nadaljujeva po kratkem glasbenem predahu.

0: Saša, sem z vami, pozdravljeni. V moji družbi še vedno Karmen Ruparčič-Breznikar, družinska terapeutka, nadaljujeva najin pogovor. Kaj, ko se partnerska vez vleče, hkrati pa ti do intime ni več? Je tudi tukaj že en konec?
1: To gre z roko v roki. Se pravi, v bistvu čustvena in telesna intima je zvezana v bistvu v čustvih, ne, v čustveni bližini in v bistvu potreba po tem telesnem stiku, telesni bližini je v celoti zvezana z čustveno intimo in takrat v bistvu so to samo eni taki, kaj bi, ne bi rada jim rekla, alarmi, čeprav so alarmini, pa tako kaj eni oblaki na nebu, ne, kaj vemo, da se nekaj kuha, nekaj se nabera, upamo, da nav ne vihte, mogoče pa tudi bo, ampak zdaj, če že vidimo, da bo, pol se dajmo nekako pripraviti na ne v smislu.
0: Dežnika.
1: Ja, pa dajmo se probati toliko umiriti, ne, da na enem umerjenem nivoju probamo. Pa pol prekinemo, pa nadaljujemo čez dva dni, ni treba vsega takoj, a ne?
0: Počas zagristo to torto.
1: Počas.
0: To je okej. Okay. Se vam zdi, da pogosto zberemo partnerja, ki sproži naše rane?
1: Ja, to pa tudi dokazujejo raziskave, da v bistvu si zberemo partnerja, ki nas bo, tako rečemo, triggeriral.
0: Okay.
1: Da bo pritiskal naše tipke. Kako? Vse to z namenom, da bomo lahko v bistvu to razrešili na drugačen način.
0: Kako?
1: Ja.
0: Ja.
1: Se pravi, prav to, ne? Če smo mi bili v enem odnosu primarne družine, kjer recimo za naše potrebe in želje ni bilo prostora. Ne? Pa smo zdaj dobili partnerja, ki v bistvu spet imamo občutek, da v bistvu za naše potrebe in želje ni. Ne? On pove, gremo tja na morje, takole bo, urnik je tak, spimo tam in jadramo takole. A ne? Je v bistvu en osebni proces v smislu, ok, doma sem bila stara, ne, 5, pa 10, pa 12, ob očetu pa mami ima otrok res malo možnosti, da v bistvu na tako artikuliran način izraža svoje potrebe in želje, ker njegovi možgani še niso tam. A ne? In tam je na nek način obsojen grdo na rekovajih na to nemoč. Pač tam je, pa več ali manj otrok pol še lahko čist tih, pa nič ne reče zato, da se je ona v ta onedva skregala, da bo ta odnos rešil. A ne? Tle je pa v bistvu najbolj dragocen ta korak, se pravi ozaveščanja, se pravi nekaj se ponavlja, tole je pa tako, kot doma, tole pa jaz že poznam, ampak tam sem bila stara 5, 10, 12 in sem bila nemočna, ker sem bila mehna. Zdaj v bistvu sem pa že velika. In zdaj pa v bistvu lahko jaz pomagam tej mehni punčki v bistvu dati besede, stavke, ki jih lahko izrazi, tvega nekaj čist novega in reče ti posluši. Jaz razumem 10 let, ne, zdaj je bilo po tvoje morje. Zdaj sem jaz malo razmišljala, sem pogruntala, da to je pa tako, kaj je bilo doma. Ne. Zdaj bi pa jaz vsem si želela, če bi ti malo.
0: O odnosih se danes pogovarjamo. Starši si pogosto želijo ravnati prav, a v vsakem tempu ni vedno lahko ostati miren. Utrujenost, skrbi, služba in številne obveznosti naredijo svoje. Zato je pomembno poudariti, cilj ni popolno starševstvo, cilj je dober odnos, v katerem se otrok, pa tudi partner počuti varen.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
1: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: O partnerskih odnosih smo se danes pogovarjali. Lepo pozdravljeni v naši družbi. Z vami sem Saša Zadnik Frelih. Moja sogovornica pa je bila Karmen Breznika Ruparčič, družinska terapevtka. Tudi o odnosih z otroki smo se pogovarjali. Ko je otrok jezen, trmast ali jokal, odrasli pogosto vidimo samo vedenje. Vidimo izbruh, kričanje, umik ali upor. Toda za vedenjem se skoraj vedno skriva neka potreba. Otrok morda ne zna povedati, da je utrujen, prestrašen, preobremenjen ali da potrebuje bližino. Naloga odraslega ni, da otroku dovoli vse. Meje so pomembne, a način, kako jih postavimo, je tisti, ki gradi ali ruši občutek varnosti. Meja je lahko jasna in hkrati spoštljiva. Lahko rečemo ne, ne da bi otroka ob tem ponižali. Uživajte še naprej v naši družbi, čas je za dobro glasbo.
1: To je bila oddaja Puls dneva.

0: Joža, veš, kaj te jaz povem? Jaz z malim naredim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
1: Ja, to govorite vi z malimi.
0: Ne, Joža, to govorimo mimo davari.
2: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. augusta ob 10.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: A, da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štranstisu. Slovenija je med državami, ki obsojajo usmrtitve v Iranu. Evropska unija in več kot 30 držav, med njimi Slovenija, je v skupni izjavi ostro obsodilo usmrtitve protestnikov v Iranu in pozvalo Teheran naj preneha z izvajanjem smrtne kazni ter izpusti samovoljno pridržane. Izjavo so podpisali visoka predstavnica Evropske unije Kaka Lans ter zunani ministri, med drugimi iz Kanade, Avstralije in Nove Zelandije. Iranski zunani minister je kritiko zavrnil. Drugi dan iskanja pogrešanih Portugalcev v Velebitskem kanalu pa se je začel tragično. Pred zalivom Zavratnica so našli truplo tretje pogrešane osebe. Prva dva, žensko in moškega, so našli v ponedeljek, oba sta preživela ure v razburganem morju. Iskanje zdaj poteka za še enim četrtim pogrešanim, potem ko se je četverica kljub burji odpravila na morje z gumijastim čolnom. Po včerajšnjem sončnem mrku pa je v Veliki Britaniji število iskan po besedni zvezi boleče oči na Googlu poskočilo za 650%. Zdravniki opozarjajo, da gre lahko za znak solarne retinopatije, poškodbe mrežnice, ki je neboleča in se pokaže šele za mikom. Podoben vzorec so opazili po vsakem večjem mrku doslej. Simptomi, kot so zamegljen vid, popačene slike ali temna lisa v vidnem polju, zahtevajo nujen obisk zdravnika.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Danes in jutri bo večinoma jasno, temperature bodo danes do 32, na Primorskem okoli 35, jutri do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Nesreča se je zgodila na cesti Dobrova, Polho, Gradec pri Logu, pri Polhovem Gradcu je popolna zapora. Zastoj na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled.
2: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: Наш край за назай.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranj, kjer boste v naslednjih minutah prisluhnili oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan, 13. avgust. To je letos, ker leto ni prestopno, 225. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 140 dni. Se pa je, skozi tok časa, tudi današnji dan že močno zapisal v našo zgodovino. Na današnji dan leta 1521 je Hernán Cortés zasedel azteško prestolnico Tenochtitlán, današnji Ciudad de Mexico. Leta 1624 pa je kardinal Richelieu postal francoski predsednik vlade. Leta 1655 se je rodil nemški izdelovalec glasbili in izumitelj klarineta Johann Christoph Denner. Leta 1876 pa se je z izvedbo opere Rensko zlato prve iz cikla Richarda Wagnerja o Nibelungih začel glasbeni festival v Bejritu, ki še danes velja za enega najpomembnejših na svetu. 13. avgusta 1899 se je v Londonu rodil angleški filmski režiser Alfred Joseph Hitchcock. Njegovo ime je še danes sinonim za srhljivost, napetost in skrivnostnost. Leta 1905 pa so se Norvežani na referendumu 100% odločili za samostojno državo. V bojazni pred velikim nemškim gospodarskim vplivom so se skandinavske države Švedska, Norveška in Danska združile v Kalmarsko unijo. Prevlado v njej pa je imela Danska s svojim plemstvom. Na Švedskem in Norveškem se je kmalu začelo gibanje za neodvisnost. Leta 1923 je bil Mustafa Kemal Paša, imenovan Atatürk, oče Turčije, izbran za prvega predsednika Turške republike. Na današnji dan leta 1961 pa je Nemška demokratična republika zaprla meje med vzhodnimi in zahodnimi sektori Berlina, zgrajen je bil Berlinski zid.

Še enkrat lepo pozdravljeni na Radiu Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Urška, vam še vedno delam družbo. Sredi avgusta 1933 pa so na Mogorenskem glasu plastične kartice predstavljali skoraj kot novo čudo tehnike. Krančani so takrat zamenjevali čekovne knjižice z bančnimi karticami, ki so obljubljale novo dobo bančništva. Brez čakanja v vrstah, z možnostjo dviga denarja iz strojčka in z nečim, kar je zvenelo skoraj preveč lepo, da bi bilo res. Kartico potegneš, podpišeš in plačilo je opravljeno. Bančni avtomati, bankomati so začeli rasti po Gorenjski, v Kranju, na Bledu, celo na letališču Brnik. In čeprav je bilo trgovin, kjer si s kartico lahko plačeval tedaj še precej manj, se je prihodnost že začela. Kartica aktiva, kartica viza, kartica eurokart. In kdo bi si mislil, da bomo nekoč imeli več kartic v denarnici kot gotovine. Kaj pa danes? Danes telefon prislonimo ob terminal in že je plačano. PIN je stvar preteklosti, podpis le še za redke. Nekateri pa se še spomnijo, kako jim je včasih srce razbijalo, ko so v trgovini prvič potegnili kartico. Kaj, če ne bo šlo? Kaj, če nimam dovolj na računu? Kaj, če me gleda cela vrsta? Ja, plastični denar nas je naučil nekaj zelo konkretnega. Da so spremembe neizogibne.

In prav lepo pozdravljeni na Radiu Kranj, kjer poslušate oddajo Naš kraj za nazaj. Avgusta 1987 je Gorenjski glas pisal: premog je postal črno zlato. Ljudje so se že sredi poletja postavljali v vrste za kurjavo. Tona lignita je stala 49 tisoč dinarjev, zarjavi premog pa so odšteli tudi do 100 tisočakov. Prevoz je bil dodaten strošek, vrstni red za velenjski lignit pa dolg skoraj eno leto. Drv ni bilo mogoče kupiti, po podražitvi premoga so jih ljudje razgrabili v nekaj dneh. Ena izmed trgovk je povedala, da si kupci kar sami polnijo zamrzovalne skrinje s cenejšim kruhom, drugi so vlagali v cisterne za kurilno olje, čeprav je bila to velika investicija. Ogrevanje je tisto jesen 1987 postajalo luksus. Pa ne zaradi udobja, ampak preživetja. In čeprav danes zveni, kot da govorimo o nekem drugem svetu, marsikaj od tega ostaja strašljivo blizu. Tudi danes družine že sredi avgusta razmišljajo, koliko bodo odštele za kurjavo to zimo. Cene so še vedno visoke, različne glede na vir. Elektrika, kurilno olje, drva, vse ima svojo ceno. Država sicer pomaga, a občutek negotovosti ostaja. Celo ko dobimo subvencijo, položnica še vedno boli. Tako kot leta 1987. Samo plačilna sredstva so se spremenila.

0: In takole smo tudi danes do konca pripeljali in v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Urška Benedik sem vam delala družbo. Tudi danes smo pokukali v zgodbe iz preteklosti, ki pa niso le spomini, ampak tudi ogledalo časa, ki nas je oblikoval. Do prihodnič pa ostanite radovedni, pozorni in prijazni.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg, le 49 centov. In piščančja posebna klobasa, 500 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
7: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
8: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
9: 19. oktober.
8: Karte na eventim.si.
10: Ega, a gremo na gorensko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
11: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
13: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Začeli bomo v Šenčurju in nadaljevali v Komendi. Pred pokopališčem v Šenčurju je lep park, ki pa ga bodo predvsem zaradi starosti nekaterih dreves prenovili. Kakšna je nova idejna zasnova tega parka in kdaj jo bodo udejanjili, pa pojasnjuje šenčurski župan Ciril Kozjek.
14: V letošnjem letu bomo idejno zasnovo predstavili našim svetnikom. Nekje prvi okviri so že znani, potrebno bo kar precej debate, kajti te breze in ta drevesa, ki so nekako že iz 80-ih let in se nekatere sušijo, pa je potem potrebno novo podobo. Zdaj, kakšna bo ta podoba, bom povedal v naslednjih intervjujih. Predstavili bomo tudi na občinskem svetu, pa jo pa delati svet v mes, ki je tudi projektant našega doma in knjižnice. Z najnižjo ponudbo je prišel in tako da smo ga izbrali in pa pričakujemo, da bo res nekaj posebnega.
13: V Komendi so bili uspešni na razpisu. Za nov vrtec bodo dobili skoraj 1,7 milijona evrov, potem ko je občinski svet na zadnji izredni seji potrdil nadaljevanje investicije v izgradnjo novega vrtca, je torej zdaj občina prijela še odlično novico. Na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino je bila uspešna in za projekt pridobila, kot rečeno, skoraj 1,7 milijona evrov nepovratnih sredstev. Nov vrtec bo predstavljal dolgoročno rešitev prostorske stiske na področju predšolske vzgoje, s katero se v Komendi soočajo že vrsto let. Projekt predvideva izgradnjo sodobnega, funkcionalnega in energetsko učinkovitega 16-oddelčnega vrtca, ki bo otrokom zagotavljal kakovostne pogoje za bivanje, igro in učenje. Poleg igralnic bodo v objektu urejeni tudi prostori za strokovne delavce, manjša telovadnica ter večnamenski osrednji prostor za potrebe vrtca in lokalne skupnosti. Nov objekt bo zgrajen na obstoječi lokaciji.
15: Danes in jutri bo večinoma jasno, temperature bodo danes do 32, na Primorskem okoli 35, jutri do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
16: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
15: Nesreča se je zgodila na cesti Dobrova, Polhov Gradec pri Logu pri Polhovem Gradcu je popolna zapora. Zastoj na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled.
17: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Poezija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Letošnja suša je močno prizadela slovensko kmetijstvo. Kmetijsko-gozdarska zbornica opozarja na velike izpade pridelka in vse več težav s krmo za živino. Trave je ponekod za polovico manj, koruze lahko manjka tudi do 70%, pri krompirju pa so izgube lokalno še večje. Težave imajo tudi vinogradniki, sadjarji in zelenjadarji. Nekateri živinorejci že kupujejo krmo, drugi zmanjšujejo število živali. Predsednik zbornice Jože Podgoršek in državna sekretarka Mojca Rjavec si danes ogledujeta posledice na terenu. Kmetje so jima že povedali, da pričakujejo pomoč države. Izbruh Etne na Siciliji pa že skoraj teden dni povzroča kaos v letalskem prometu. Na letališču v Kataniji so med petkom in torkom odpovedali ali preusmerili okoli 700 letov. Na tisoče turistov zato išče pot domov, medtem ko so nočni ogledi vulkana povsem razprodani. Problem je, ker se nekateri na Etno odpravljajo sami, tudi brez primerne opreme. Ekvadorska policija pa je zasegla skoraj pol tone kokaina. Na paketih pa je našla precej nenavadno podobo nogometnega zvezdnika Erlinga Haalanda. Voznika so aretirali, zakaj je bila na paketih prav Haalandova fotografija, pa ni jasno. Strokovnjaki sicer pravijo, da kriminalne združbe podobe športnikov uporabljajo kot oznake svojih pošiljk.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Tudi popoldne bo večinoma jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
0: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
0: A2U Šenčur. Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, pa na cestah Šmarje-Koper, Lucija Strunjan in Lesce-Bled.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kran.

Čas je, da preverimo še rubriko Izgubljenčki, v kateri se je danes našlo obvestilo skrbnikov mačke iz Medvod, ki se je izgubila. Gre za večjo mačko, svetlo dlako, pasme Majkon. Izgubljen maček ima dolgo dlako, krem barve, morda se je zatekel v kakšno klet, lopo ali pa v kakšno hišico. Skrbniki so dosegljivi, če ste ga morda kjerkoli opazili, na številko 068 195 595, izgubil pa se je v okolici Medvod v naselju Verje. Vsi izgubljenčki so objavljeni tudi na naši spletni strani www.radio-kranj.si v rubriki Izgubljenčki.

0: Rokeateko, rokeateko, rokeateko, rokeateko! Keramika Kranus Accetor Tecna Keramico in Zaloghe, 10% sconto. Papika!
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Radio Kranj. Gorenjski mozaik.
4: Objavljen je predlog državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo. Javna predstavitev predloga bo 8. septembra. Na vrhu prelaza Vršič bo moč parkirati s 1. septembrom. Še vedno poteka dozidava in prenova zdravstvene postaje Žirovnica. Ljudska univerza Kranj v okviru programa Kar za starejše izvaja več izobraževalnih programov za starejše, kar nekaj jih bo tudi v jesenskem času. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Objavljen je predlog državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo z okoljskim poročilom, ki ga je pripravil direktorat za prostor, graditev in stanovanja pri Ministrstvu za okolje in prostor. Od 10. avgusta do 25. septembra poteka tudi javna obravnava predloga. Uradno javno naznanilo ter gradivo je javno objavljeno na spletnem portalu go.si v rubriki javne objave razgrnitve in seznanitve. V času javne obravnave bo organizirana tudi javna predstavitev predloga državnega prostorskega načrta, ki bo potekala za območje mestne občine Kranj, občine Škofja Loka in občine Naklo v torek 8. septembra ob 16.30 v sejni sobi 15 v prvem nadstropju stavbe mestne občine Kranj. Na vrhu prelaza Vršič bo moč parkirati s 1. septembrom. Direkcija za infrastrukturo skupaj z občinama Kranjska Gora in Bovec uvaja novo prometno ureditev na prelazu, katere cilj je varnejši in bolj urejen obisk območja, večja pretočnost prometa ter boljše varovanje občutljivega naravnega okolja, zlasti v času turistične sezone. Od 1. septembra bodo tako na vrhu prelaza na voljo nova parkirna mesta, urejena v okviru rekonstrukcije Vršiške ceste. Parkiranje bo do konca letošnjega leta brezplačno. Zaključna gradbena dela bodo potekala še do konca septembra, promet čez prelaz pa bo ves čas potekal nemoteno. Na območju vrha prelaza bo urejenih 80 parkirnih mest za osebna vozila, 3 parkirna mesta za invalidne osebe, 24 parkirnih mest za motorna kolesa, 2 parkirni mesti za avtobuse in 8 mest za kratkotrajno ustavljanje osebnih vozil do 15 minut. Zasedenost parkirišč bo voznikom prikazana na prometni signalizaciji pred zapornicami na Kranjskogorski in Trentarski strani, kar bo omogočalo pravočasno izbiro prometnega pasu. Prikaz zasedenosti se nanaša izključno na javna parkirišča na vrhu prelaza in ne vključuje parkirišč pri zasebnih gorskih kočah. S 1. septembrom bo začel delovati tudi sistem zapornic, ki bo omogočal urejen dostop na območje vrha prelaza. Zapornici sta postavljeni na Kranjskogorski strani za jezerom Jasna in na Trentarski strani pred odcepom za izvir Soče. Pred zapornicama se cesta razširi na 2 prometna pasova. Desni je namenjen obiskovalcem, ki želijo parkirati na vrhu prelaza. Na zapornici bodo prevzeli parkirni listek, vstop pa bo omogočen le, dokler bodo na voljo prosta parkirna mesta. Njihova zasedenost bo sproti prikazana na LED prikazovalniku. Levi prometni pas je namenjen vsem ostalim uporabnikom, ki bodo pot nadaljevali čez prelaz oziroma do drugih urejenih parkirišč in destinacij ob Vršiški cesti. Pred zapornicama na obeh straneh prelaza je urejeno obračališče, ki bo voznikom omogočalo varno spremembo smeri vožnje, kadar bodo parkirišče na vrhu polno zasedena ali bo na desnem prometnem pasu nastala daljša kolona. Če bo kolona za parkiranje segala do mesta, kjer se desni pas loči od glavnega prometnega pasu, se nova vozila ne bodo smela ustavljati na levem tranzitnem pasu. Vozniki bodo v tem primeru lahko uporabili obračališče ali pa nadaljevali vožnjo čez prelaz brez možnosti parkiranja na vrhu. Ob koncih tedna bodo na območju zapornic in na vrhu prelaza prisotni reditelji, ki bodo uporabnikom pomagali pri uporabi novega sistema ter sodelovali pri urejanju prometa. V Žirovnici tudi v poletnih mesecih ne počivajo, še vedno poteka dozidava in prenova tamkajšnje zdravstvene postaje. Kako napredujejo dela, pa pojasnjuje žirovniški podžupan Sebastian Zupan.
5: V občini Žirovnica smo konec junija začeli z dolgo pričakovano dozidavo in prenovo zdravstvene postaje Žirovnica. Izvajalec del je bil v posel uveden 30. junija. Naš glavni cilj je, da zdravstvena oskrba tudi v času gradnje poteka čim bolj nemoteno. Zato smo skupaj z vodstvom zdravstvenega doma Jesenice dogovorili, da se vse ambulante začasno preselijo v prostore zdravstvenega doma Jesenice. V času prenove bo zaprta tudi lekarna. V zdravstveni postaji pa za zdaj ostaja zasebna zobna ambulanta gospe Margite Zupan Sporenta. Pred začetkom dela smo se srečali tudi s stanovalci v objektu zdravstvene postaje. Predstavili smo jim potek gradnje ter jih prosili za razumevanje in potrpežljivost. Saj se zavedamo, da bo gradnja prinesla tudi nekaj novšečnosti. Večina stanovalcev je to sprejela zelo pozitivno. No pa, če se vrnem nazaj, vrednost investicije znaša nekaj manj kot 900 000 evrov. Projekt skupaj financirajo občina Žirovnica, država in pa osnovno zdravstvo Gorenjske. Izvajalec del je podjetje Kovina gradnje, ki je pripravil ateljej Prizma, gradbeni nadzor izvaja plani biro iz Kranja, za varnost in zdravje pri delu pa skrbi podjetje Gretin. To dozidavo bomo pridobili sodobnejše in funkcionalnejše prostore, ki bodo zdravstvenemu osebju omogočali boljše pogoje za delo, občankam in občanom pa bolj dostopne in kakovostnejše zdravstvene storitve. Tukaj moram poudariti, da gre za pomembno naložbo v prihodnost našega zdravstva in v kakovost življenja vseh prebivalcev naše občine. Zaključek del pričakujemo do konca letošnjega leta, do takrat vas prosim za razumevanje in potrpežljivost. Vem, da začasno selitev ambulante v zdravstveni dom Jesenice pomeni določene prilagoditve, vendar verjamem, da bo končni rezultat odtehtal vse navšečnosti. Še enkrat vsem občankam in občanom hvala za vaše razumevanje in podporo pri dozidavi zdravstvene postaje Žirovnica.
4: Ljudska univerza Kranj v okviru programa Kr za starejše izvaja več izobraževalnih programov za starejše, ki jih sofinancira mestna občina Kranj. Nekatera izobraževanja so izvedli že spomladi, kar nekaj pa jih je ostalo še za jesenski čas. Več o pogojih vpisa in vsebinah, na katere se lahko prijavite, pa direktorica Ljudske univerze Mateja Šmit.
6: Program Kr za starejše je pripravljen in poletni meseci so primeren čas, da si ga ogledate. V septembru bomo nadaljevali z izvajanjem izobraževanj programu Kr za starejše, kako naj pridobim digitalno potrdilo in uporabljam ZVEM, prenos, shranjevanje in deljenje fotografij, raba pametnega telefona, iz starega ustvarimo nekaj novega, nakit za vse priložnosti in darilo, samostojno načrtovanje potovanja in še kar nekaj drugih izobraževanj, tako da vas vabimo, da si ogledate ponudbo in izberete nekaj zase. Vpisnina v program Kr za starejše znaša 22 evrov, tečajnina je za občane mestne občine Kranj brezplačna, občanom drugih občin pa nudimo 50% popusta na tečajnino in prijave že zbiramo. Prijavite pa se preko spletne prijavnice ali pa na e-naslov starejsi@luniverza.si ali pa po telefonu na 04 280 48 00.
4: Vse potrebne informacije pa seveda najdete na spletni strani Ljudske univerze.
7: Tudi popoldne bo večinoma jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno.
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
8: V Housemartu.
9: Pohiti, zdaj je akcija.
8: Housemart, Škofja Loka.
10: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, pa na cestah Šmarje-Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled.
11: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
13: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
14: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

Playable și Mix Hito za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko. Telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. Telefon 041 624 685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.
2: Oddaja Parnas.
3: Ameriški psihoterapeut dr. Patrick O'Malley je verjel, da je zaradi svoje strokovne usposobljenosti seznanjen s tem, kar je treba vedeti o žalovanju, dokler ni sam doživel smrti sina. Ob tem je spoznal, da tradicionalni pristopi, kot je predvsem slovita teorija o stopnjah žalovanja, bolečino ob izgubi ljubljene osebe prepogosto obravnavajo kot stanje, ki ga je treba čimprej ozdraviti. Priročnik podžalovanja s podnaslovom Kako v žalosti izgube najti svojo zgodbo ljubezni ponuja drugo možnost, da svojo žalost sprejmemo kot razumljivo posledico ljubezni, ki smo jo čutili do umrlega in se z njo naučimo živeti. Izvirni in sočutni vodnik na poti žalovanja bo uteho in pomoč tako žalujočim kot njihovim bližnjim, ki jim želijo stati ob strani. Na izkušnjah doktorja O'Malleyja in knjigi Podžalovanja temelji tudi 3-mesečni program za žalujoče, ki ga nudijo v Ignacijevem domu duhovnosti v Ljubljani. Doktor Patrick O'Malley že 40 let na področju žalovanja svetuje klientom ter izobražuje prostovoljce in sodelavce. Knjigo Podžalovanja je napisal v sodelovanju s Timom Medigenom, večkrat nagrajenim časnikarjem in avtorjem. Pri nas jo je izdala založba Družina. Prisluhnite odlomku. Sam še vedno žalujem. Vedno bom, tako kot vi, ker smo ljubili in smo odločeni, da bomo ljubili tudi v prihodnje. Samo v obdobju življenja, v katerem so rojstva in smrti del moje čustvene pokrajine. Lansko leto sem v 3 mesecih doživel veselje ob rojstvu najmlajšega vnuka in žalost ob smrti zadnjega, še živečega sorodnika v generaciji pred menoj. Še vedno cenim, kako se radost ljubezni in žalost izgube povežata v istem trenutku. Izguba je nezaželena in vendar nas vedno spremeni. To je nasprotje, ki ga v letih od Rajnove smrti vedno bolj razumem in globoko cenim. Izguba me vedno vabi, da se vprašam, kaj je pomembno in kaj ni. Izguba me vabi, da sem bolj navzoč v odnosih, za katere sem tako hvaležen. Ko razmišljam o svoji izkušnji žalovanja zaradi Rajnove smrti v zadnjih 30 letih, sem začel ceniti tudi izraz senčna žalost. Pogosto sem videl, da se ta izraz uporablja za opis izkušenj žalujočih staršev, vendar se mi zdi, da velja za mnoge osebe, ki žalujejo. Senčna žalost je topa bolečina v ozadju čustev, ki ostaja razmeroma nespremenjena in ki v določenih okoliščinah in ob določenih priložnostih pribrbota na površje, včasih v obliki solz, včasih ne. Vedno pa jo spremlja občutek žalosti in blagega občutka tesnobe.
2: To je bila oddaja Parnas.

0: svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
3: Če še zmer delaš iste finančne napake,
4: pol
3: jih boš delal do konca življenja.
4: Morgan Housel ti pove, zakaj.
3: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Letošnja suša ni več samo problem rumenih travnikov in suhih njiv. Kmetom zmanjkuje krme za živali, ponekod je koruza skoraj povsem uničena. Težave imajo tudi sadjarji, zelenjadarji in vinogradniki. Nekateri živinorejci zato že kupujejo dodatno krmo ali zmanjšujejo število živali. To lahko vpliva tudi na trg mesa. Država pravi, da bo pomagala, konkretni ukrepi pa še niso znani. Dobra novica je, da vremenoslovci za prihodnji teden pričakujejo nekaj dežja. Drama pri Krku pa se nadaljuje. Reševalci so danes zjutraj v Velebitskem kanalu našli truplo tretjega portugalskega turista, potem ko so včeraj dva njegova prijatelja, moškega in žensko, rešili živa. Štirje so kljub močnemu vetru in slabemu vremenu z majhnim čolnom odpluli iz kempa pri Senju. Enega tako še vedno iščejo, območje iskanja pa so danes razširili in aktivirali še eno letalo. Spor zaradi brisač in ležalnikov pa je na Hrvaškem dosegel povsem novo raven. Hrvaška sodnica je po prepiru na eni od plaž pri Makarski pristala v Lisicah, na to pa še na sodišču. Policijo je poklicala zaradi domnevnega verbalnega napada, ko je z javne plaže odstranjevala brisače in ležalnike. Policisti pa so jo na to pridržali zaradi suma motenja javnega reda. Združenje hrvaških sodnikov zdaj dvomi o zakonitosti uporabe lisic in zahteva notranji nadzor.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Tudi popoldne bo večinoma jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
6: Na gorenjskih cestah pa zaenkrat brez večjih posebnosti, če jih opazite, nič 8, nič 22, 55, srečno.
0: Poletno popoldne na Gorenjskem z Rokom.
6: Ja, živijo v temle četrtkovem popoldnevu, ko spet prevzemam nazaj svoje že zdavne oddano krmilo. David je rekel, da gre, ne vem, neki delat z Malto, ne vem, verjetno zidajo doma, kaj delajo, tako da ga zdaj kakšen teden ne bo in boste pač mogli preživeti z mano. Bomo pa danes preverili, kaj se bo zvečer dogajalo v Vrbi in lušten koncert nas čaka, pa kakšen bo nov parkirni režim na Vršiču. Za štart vam pa en nasvet. Za vikend sem namreč zvedel en tak nov lifehack, kaj narediti, če vas pič osa. Zelo uporaben, vsaj meni se zdi, jaz tega še nisem prej poznal. Tako da, takoj po treh, da se mal ohladimo. Z nami bodo Viktori in njihova zelena dežela, še prej Daniel Powter in Bad Day, upam, da vaš ni tak. Najprej pa Roxette in tale lušna It Must Have Been Love. Uživite.

Ja, jaz pa nisem tukaj doma, ampak sem vsem rad z vami v tem gorenskem popodnevu. Rok sem vaša družba. Tole so bi pa Viktor in njihova krasna in brezčasna, zdaj že lahko rečem legendarna zelena dežela. Zdaj imam pa za vas en nasvet. V bistvu imam zgodbo, ampak se mi zdi, da marsikdo še ne ve za to foro, vsaj jaz nisem vedel, pa si krat zapomnim take stvari. Namreč, mi smo šli v nedelo na Dobrčo s kolesi, gor smo se flete najedali, žgancov pa ki so ga mleka neki spil in ko smo se lih v bistvu hotel odpraviti počas dol, je mojega otroka v vrat pičla osa. Ja, preletela je na hiter, preden sem lahko zamahnil, da bi odgnal, ga je pičla. Ta malo valjda v jok, tako on, nor jok, res panika. In pa sem se jaz spomnil, da pravijo, da je fajn, da mu daš nekaj vročga na mesto pika, ker spusti neko beljakovino, kaj ne znam točno razložiti. In sem mu dal eno majico, ki sem jo tam pregretal na soncu. To mu je majčkem pomagal, se je malo umiril, ampak še vse je joko, da ga boli. Pa sem šel pa noter v kočo, pa sem rekel tam v skrbnici, prijazna gospa, zelo prijazna, sem rekel, če ima kaj mrzoga, da bi mu dal kle na mesto pika. In rekla, kaj pa ga je pičal, sem neko osa. In ona tako, čist mirna, kada to počne trikrat na dan, prav men, ne, noč mrzu ga. Kljela imaš cukr, poslim prst, daj cukr na prst in tam malo mu to mal razmaš podrgan po mestu pika. In jaz to naredim in je tam malo v eni sekundi nehal jokat. Prav men, ko je? Prav, dober je nehal je bolet. Tako da, evo, če vas pič osa, ne zdaj, da priporočam, da probate, ampak če se vam to slučajno zgodi, sam cukr, poslinite, pa mečken razmašte oziroma podrgnite po mestu pika in bo takoj ful boljš, pol ga je pa, mislim, da je po ene pol ure je pa rekel, da ga je čist nehal bolet. Tako da, evo, ampak vsem upam, da na avte rabel, si pa zapomnite.

Alvaro Soler in La Cintura. Rok pa sem z vami, Gorenjsko popoldne poslušate. Ne vem, zakaj sem ga zdaj hotel. No. Puste me, mene že od vročine mal pere. Bitli prihajajo.

0: Hej, Džud, bomo slišali zelo kmalu, ta cajt pa vi pogruntite, kam se boste šli danes po šihtu ohladiti. Jaz predlagam kakšen jezer, kakšna reka, ali pa če imate doma bazen, blagor vam.
1: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si. V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko.
2: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca. Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Vabljeni v salona ASP Lesse in Jesenice.
5: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
1: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
6: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
7: Nič. In vse.
6: Kako to misliš?
7: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
6: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: Škofja Loka bo tudi letos zaživela v pisanih festivalskih barvah. Festival Pisana Loka bo z bogatim programom povezal glasbo, gledališče, ustvarjalnost, kulinariko in druženje. Najmlajši bodo uživali ob priljubljeni piki nogavički v grajski kavarni, družine pa se bodo lahko podale na zabaven lov na zaklad po Pisani Loki, ki bo skozi igro razkrival skrite kotičke mesta. Ljubitelje pripovedi in glasbe bo navdušil pripovedovalsko glasbeni performans Zidanje skadra. Posebno izkušnjo pa bo ponudil participatorni zvočni sprehod Tu, čisto blizu, ki obiskovalce popelje v drugačno doživljanje mesta. Za sproščeno druženje vseh generacij bodo poskrbele tudi namiznice premium. Obiskovalci bodo lahko sodelovali na upcycle delavnici Pisana preobrazba, vdahni oblačilom novo življenje, kjer bodo stara oblačila z uporabo afriških vzorcev dobila novo podobo. Svet domišljije bo oživel na delavnici Cvet domišljije od sveta brez baru do pisanih cvetov. Na programu bodo še številne druge ustvarjalne delavnice za male in velike. Letošnji glasbeni program bo izjemno raznolik in bo navdušil ljubitelje različnih glasbenih zvrsti. Na odru se bodo med drugim zvrstili Shank Rock, Masaja, Skoja in Skovani, Stoenka Band, Orkester Amadeo, Boštjan Gombač in Eduardo Raon. Dan vina in glasbe, ki je novost letošnjega festivala s pivovarsko promenado, družabnimi igrami in praznovanjem 15-letnice skupine Moshhead, bo namenjen družinski delavnici keramike, linoreza in izdelovanja za pesnic, vinski promenadi ter večernemu DJ programu s kar dvema koncertoma Leopold I in Blaž Mencinger. Ljubitelji plesa in glasbe bodo lahko uživali v latino plesnih večerih na Cankarjevem trgu, DJ ritmih pod Homanovo lipo, glasbenem večeru Mama Mia v grajski kavarni in disko lokalnem dopoldnevu. Festival Pisana Loka, ki bo živ od 20. do 30. avgusta, se bo zaključil z večerom skupnosti in glasbe, skupno mizo ter koncertom skupine Tanta Drug, ki bo zaokrožil letošnjo pisano festivalsko zgodbo. Tudi popoldne bo večinoma jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno.
9: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče.
10: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Taylor Dane in Tell It To My Heart, rok pa sem z vami, poslušate Gorensko popovdne. Ja, čas je, da malo pogledamo v nebo. Jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najnižje jutrne temperature bodo 10 do 15, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem pa do 35 stopinj Celzija. V soboto bo potem pretežno jasno, svežim jutrom, v nedeljo pa bo spet sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Ja, ne bomo se znebili te vročine očitno.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Voda teh, pika si.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos, pika si. Servis za Renoja rabim.
6: Mojstra Jaka poklič.
5: Pa zadačo tudi.
6: Jaka poklič.
5: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
6: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Ega, a gremo na Gorensko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
7: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
9: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
0: In v jutrišnjem boste lahko prebrali, suša je za kmete velika katastrofa. Po vročini vendarle prihaja osvežitev. Objavili predlog nadgradnje gorenjske proge, rekordno poletje na jeseniški urgenci, očarano strmeli v sončev mrk ter državni rekord kranjske plavalke.
9: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
10: Poslušaš Gorenjsko popovdne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popodne na Radiu Kran, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
4: Urala, noro, dirkanje, zgokardi!
5: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
6: Indoor Karting center v planetu Kranj.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Novomeški policisti so včeraj odkrili dva primera prevoza tujcev. Srb je v tovornjaku v Slovenijo pripeljal skoraj 100 ljudi, Slovak pa je v kombiju prevažal še 27 tujcev. Oba so pridržali in ju bodo kazensko ovadili. Kot so še sporočili novomeški policisti, so jih na sumljivo dogajanje opozorili občani. Ministrstvo za notranje zadeve medtem predlaga zaostritev pravil za državljane tretjih držav. Za združitev z družino bi morali po novem počakati 3 leta namesto zdajšnjega 1. Spremenilo bi se tudi financiranje tečajev slovenščine. Država bi pokrila 60%, preostanek pa udeleženci sami. Nevladne organizacije sicer opozarjajo, da bi to lahko otežilo vključevanje priseljencev v družbo. Predlog je še v usklajevanju. Agenti ameriške službe za priseljevanje in carine pa naj bi dobili rokavice za elektrošoke. Zanje naj bi porabili okoli $20 milijonov. Naprava lahko proizvede do 380 voltov, aktivira pa se s pritiskom na gumb. Proizvajalec sicer zagotavlja, da ne povzroča poškodb, a organizacije za človekove pravice opozarjajo na tveganje zlorabe pri agenciji, ki je že bila tarča kritik zaradi smrtnih primerov. Samo za občutek, običajna gospodinjska vtičnica ima približno 230 voltov, torej je 380 voltov, dobrih 60% več.
8: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
9: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
10: Več na regija.si.
7: Tudi popoldne bo večinoma jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno.
11: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
12: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
11: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
12: A2U Šenčur.
13: Na gorenjskih cestah pa brez večjih posebnosti, razen seveda klasičnega zastoja pred predorom Karavanke in pa na cesti Lesce Bled. Če opazite še kaj novega, nič 8, nič 22, 55, sicer pa srečno.
14: Poletno popoldne na Gorenjskem z Rokom.
13: Je že ura, 5 minut čez tretjo, je že ura. Ja, če boste septembra kaj hodili proti Vršiču, morate zdaj vedeti, da bo tam nova prometna ureditev in predvsem novo parkirišče. Kako bo zgledal, ter kdaj in zakaj, pa kakšna bo cena, vse preverimo čist takoj po 3 zaporednih. Z nami bo Celine Dion, pa pred njo Trigger Finger, še prej pa Michael Jackson in legendarni Billie Jean. Uživite!

Magazin Sabritola Rok, pa sem z vami, poslušate Gorensko popoldne. Če boste septembra kaj rinili na vršič, vas čaka zdaj ena novost. S 1. septembrom bo namreč začela veljati nova prometna ureditev, ker je bilo gor ob lepih vikendih včasih že malo tako, kakor da vsi Slovenci istočasno dobijo idejo, aj daj moj danes na vršič. Tako da ja, na vrhu bo po novem 80 parkirnih mest za avtomobile, posebej bodo še mesta za invalide, motorje in avtobuse, parkiranje pa bo vsaj do konca letošnjega leta še brezplačno. Na obeh straneh prelaza bodo torej postavili zapornice, pred njimi pa se bo cesta razdelila na dva pasova. Če boste hoteli parkirati na vrhu, greste desno. Če greste samo čez vršič oziroma naprej do drugih parkirišč, pa levo. Na LED tabli boste pa že prej videli, aj gor še kaj frej. Tako da, če bo polno, nič več tizga, sam še malo gor zapel, mogoče so polih en odpelal, ne bo, obrneš oziroma greš pač drugem. Namen je seveda manj gužve, več varnosti in manj kaosa v naravi. Gradbena dela bodo sicer trajala še do konca septembra, ampak promet ne bi pa ves čas normalno tekel.

Smoky so bili tole njihova Lay Back in the Arms of Someone, rok pa sem z vami, poslušate Gorensko popovdne, prihaja pa Giboni. Žibo nam bo dal vse, kar ima takoj po kratkih lokalnih novicah.

0: Joža, veš, kaj te jaz povem? Jaz z malim naredim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
1: Ja, to govorite vi z malimi.
0: Ne, Joža, to govorimo mimo Davari.
2: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. augusta ob 10.
3: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič. In vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
5: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
3: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič. In vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
10: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Mestna občina Kranj bo v prihodnjih dneh na Slovenskem trgu poskrbela za začasno urbano ureditev s ciljem hlajenja tega mestnega toplotnega otoka. Nova pridobitev bo sezonske narave, nudila bo senco in osvežitev z vodno metlico. Jeseni bodo dodali še drevesa, zasajena v koritih, s katerim bodo ponazorili dvoredni drevored, ki je nekoč stal prav tam, postavili pa bodo še manjši mobilni gost s podesti za sedenje. Gre za začasni ukrep, ki spodbuja prilagajanje mest na podnebne spremembe. Na trgu, ki se ob sončni pripeki močno segreva, bodo uredili tako imenovani kar cool spot oziroma kar točko za osvežitev. Sledili bodo vodilu več sence, manj vročine, bolj prijeten trg. Drevesa, senca in voda prispevajo k zniževanju temperature zraka in tal, izboljšujejo mikroklimo in ustvarjajo prijetnejši prostor za srečanja in mestno dogajanje. Vse to bodo prenesli na Slovenski trg in preverili, kako takšne rešitve izboljšujejo počutje uporabnikov in prispevajo k prijetnejšemu, kakovostnejšemu in na podnebne spremembe bolj odpornemu javnemu prostoru. Po skoraj tednu dni, odkar je izbruhnil požar in večdnevnem gašenju požara nad Srednjim vrhom, današnji pregled območja ni več pokazal kritičnih žarišč. Gasilci bodo požarišče še naprej nadzorovali, območje bodo še preletavali z dronom, požarišče pa bodo na ta način nadzirali tudi v prihodnjih dneh. Termovizijska kamera namreč pokaže temperaturo na vrhu, težko pa je soditi, kaj se dogaja v koreninah več 10 centimetrov pod površjem. Požar na nedostopnem terenu na pobočju Belih peči oziroma Lepega vrha nad Srednjim vrhom v Karavankah so s pomočjo letal Air Tractor in helikopterja Slovenske vojske začeli gasiti že v petek zgodaj zjutraj, ko so požar prvič opazili. Zanetil ga je verjetno udar strele, gorelo pa je na površini okoli 150 krat 200 metrov. Dež v noči na soboto je pripomogel k temu, da je bila večina požara pogašena. Gasili so le še posamezna živa žarišča. V ponedeljek popoldan pa je prelet območja z brezpilotnim letalnikom pokazal, da znova gori. Zato so nadaljevali gašenje iz zraka in požarišče izdatno namočili. Poleg tega so ga tudi prekopavali.
12: Tudi popoldne bo večinoma jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno.
13: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
14: Kje dobim najboljšo ponudbo?
13: V Housemartu.
14: Pohiti, zdaj je akcija.
13: Housemart, Škofja Loka.
15: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Na gorenjskih cestah pa v tem trenutku brez večjih posebnosti, če jih boste opazili, nam to lahko sporočite na 080-22-55. Pa srečno.
1: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Marquez in El Temperamento, Rok pa sem z vami, poslušate Gorenjsko popoldne. Ja, zdaj pa ena za vse nogometne navdušence. Pa če imate mogoče 10 milijonov viška, če ne vas mogoče nas zanima. Na dražbo gre namreč ena najbolj slavnih žog v zgodovini nogometa. To pa še jaz vem, pa res fuzbol ne spremljam. To je tista žoga svetovnega prvenstva leta 1986, s katero je Diego Maradona proti Angliji najprej zadel znamenito Božjo roko, to je tist, vse vemo si, kaj je tista Božja roka, par minut kasnej pa z isto žogo še gol stoletja. Izklicna cena te žoge je 2,5 milijona dolarjev. Pričakujejo pa, da bi šlo lahko za več kot 10 milijonov dolarjev. Ker je noro, za 10 milijonov bi jaz pričakoval, da zraven žoge dobiš še vsaj Maradono ali pa vsaj eno kišto tistega, na čemer je Maradona takrat bil, pa sodnika pa var posnetek, da po 40 letih končno razčistimo tisto roko. Je pa najbolj smešen to, da je bila ista žoga leta 2022 prodana za približno 2,3 milijona evrov. Zdaj pa že ciljajo proti 10. Ja, tako da, če jo zdaj res prodajo za netok, pozabite delance pa kriptovalute, očitno bi mogli vsi v stare fuzbol žoge vlagati.

0: Gorinjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: In v jutrišnjem boste lahko prebrali, suša je za kmete velika katastrofa. Po vročini vendarle prihaja osvežitev. Objavili predlog nadgradnje gorenjske proge, rekordno poletje na jeseniški urgenci, očarano strmeli v sončev mrk ter državni rekord kranjske plavalke.
0: Gorinjski glas. Lokalna novica je kraljica.
2: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
4: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Attenzione! V keramiki Kran majo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
2: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Ministrstvo za kmetijstvo pripravlja ukrepe za pomoč kmetom, ki jih je prizadela letošnja suša. Slovenija je iz evropskih sredstev dobila 2,7 milijona evrov, pomoč pa naj bi še povečali. Kmetijsko-gozdarska zbornica predlaga tudi popis škode in finančno podporo. Samo pri koruzi ponekod pričakujejo do 90-odstotni izpad pridelka. Na Hrvaškem se medtem zaostruje primer nezakonitega odlaganja 37 tisoč ton nevarnih odpadkov, ki naj bi izvirali iz Italije, Nemčije in Slovenije. Odpadkov odkritih že lani še vedno niso odstranili. Pristojni zagotavljajo, da je voda v Liki trenutno primerna za pitje. Civilna pobuda pa opozarja na možnost širjanja onesnaženja proti Senju, Pagu in Rabu. Tako primer vse bolj dobiva tudi politične razsežnosti. Slovenska košarkarska reprezentanca pa ostaja brez novih pomembnih igralcev. Potem, ko je reprezentanco že prej zapustil Luka Dončić, sta pred pomembnimi kvalifikacijami za svetovno prvenstvo odšla še Vlatko Čančar in Stefan Joksimović. Čančar je odšel v Španijo, kjer bo treniral po poškodbi, Joksimović pa je zbolel za virusno okužbo. Vprašljiv ostaja tudi Urban Kroflič. Selektor Aleksander Sekulić je zato poklical novinca Jana Dolničarja in Gala Čopa.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Preostanek popoldneva bo jasen in sončen, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 31, na Primorskem okoli 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri in tudi na Primorskem šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, čez dan pa okoli 30 oziroma na Primorskem do 35 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
6: Na gorenjskih cestah pa v tem trenutku brez večjih posebnosti, če jih boste opazili, nam to lahko sporočite na 0800 22 55. Pa srečno!

0: Poletna popovdne na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.
1: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: čuki in poletna, kasovna rana na tole vročino. Živo rok sem z vami, poslušate pa Gorenjsko popovdne. Ja, danes nadaljujejo s festivalom Kašart v Žirovnici, kaj so pripravili in kaj nas čaka še do konca tega festivala, pa direktor turizma Žirovnica Matjaž Kuman.
1: V četrtek 13. avgusta ob 20. uri vas vabimo zopet v prenovljeno gospodarsko poslopje Prešernove rojstne hiše, torej Prešerno v Vrbi, na koncert Maša and Clemens z bendom. Torej na tem novem prizorišču bomo gostili torej Maša Cilenšek, Klemena Kotarja in pa celoten bend. In obiskovalce čaka en prijeten poletni večer avtorske glasbe v čudovitem ambientu tega prenovljenega poslopja.
0: Torej, danes ob 20. uri v Vrbi.

0: Radi imamo Slovensko. Radi imamo Slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni sok, 1 liter, le 1 evro in 39 centov. In linški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1 evro in 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute. Pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3. Nasproti Globusa.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Prideš na kavo?
1: Takoj, kam?
2: V grad Kiselstein.
1: V grad? Na kavo?
2: Ne samo zaradi kave.
0: Zaradi zgodb, ki skriva.
1: Razstava. Prideš na kavo? V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako

0: povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko iz zaloge, 10% skonto. Pa pika!
2: Popoldne na Radiu Kran, pokrovitelj.
3: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič in vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
2: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
5: Zaradi sanacije zemeljskega plazu je začela veljati popolna zapora ceste Čepulje-Strmica tudi v nočnem času. Gre za zelo zahtevno sanacijo, pojasnjuje župan mestne občine Kran Matjaž Rakovec.
6: Zelo, zelo zahtevna sanacija za mestno občino Kran, vrednost približno 1 milijon. Zgradil se bo betonsko pilotno steno z 74 piloti, dolžine 4 do 6 metrov. Uredili bomo tudi tisto križišče, trokrako. Obnovili tudi na širšem območju ceste, več kot 0,5 kilometra novih cest bo. Res bo to zelo, zelo zahteven projekt, tako da bo več tedenska zapora na določenih odsekih. Predvsem zaradi te težke mehanizacije, ki jo imamo tam, pa seveda strm teren, kar nevarna zgodba, no? Tako da na tem mestu prosil prebivalce za razumevanje in potrpežljivost. Bova v tem dejansko zelo hitro lep izgled in pa predvsem varna pot za vse tiste prebivalce v tem delu Kranja.
5: Na Blejskem gradu je v tem poletju na ogled še drugi del razstave Stoji Blejski grad. Več pa Mojca Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled.
7: Že lansko leto smo odprli skupaj z Narodnim muzejem Slovenije prvi del te prenovljene razstave v muzejski stavbi gradu. Letos pa nadaljujemo z drugim delom, v katerem je središče muzejske zgodbe, gospodarska in družbena moč in pa odnos blejskega gospoda do podložnikov in pa pogled v zasebne ambijente blejske gospode. Posebnost blejskega gradu v slovenskem prostoru je, da je do skoraj 800 stoletij v rokah enega lastnika in to je na razstavi lepo prikazano, tako da lepo vabljeni, da si ogledate tako pritličje v muzejski stavbi in pa potem v prvem nadstropju se skupaj zaokrožuje razstavo z naslovom Stoji tam Blejski grad.
8: Preostanek popoldneva bo jasen in sončen, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 31, na Primorskem okoli 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri in tudi na Primorskem šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, čez dan pa okoli 30 oziroma na Primorskem do 35 stopinj.
9: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
10: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
11: Na gorenjskih cestah pa v tem trenutku brez večjih posebnosti, če jih boste opazili, nam to lahko sporočite na 080-22-55. Pa srečno!
2: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi. Servis za Renault rabim.
1: Mojstra, jaka poklič.
0: Pa zadačo tudi.
1: Jaka poklič.
0: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
1: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.com.

0: Savorinski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: In jutrišnjem boste lahko prebrali, suša je za kmete velika katastrofa. Po vročini vendarle prihaja osvežitev. Objavili predlog nadgradnje gorenjske proge, rekordno poletje na jeseniški urgenci, očarano strmeli v sončev mrk ter državni rekord kranjske plavalke.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
2: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Prijetno popovdne voščim Ula Šikula. 42-letnemu moškemu, ki je v Kamniku zadrževal 7-letnega otroka, je preiskovalni sodnik odredil pripor. Če spomnimo, so ga policisti prejšnji teden po večurni intervenciji našli na podstrešju, kjer je imel nož in otroka držal ob sebi. Otrok ni bil poškodovan, moški pa se je po posredovanju policije sam poškodoval in končal v bolnišnici. Ker Aleš Hojs ni plačal 400 evrov globe, je KPK predlagala izvršbo. Globa je sicer povezana z ugotovljenim nasprotjem interesov pri odločanju o nadomestilu za neizkoriščen dopust. Kot so sporočili z komisije, sta odločitev o kršitvi potrdili tudi sodišči. Zdaj bo postopek izvršbe vodila finančna uprava. Kaže, da je požar nad Srednjim vrhom pri Kranjski gori pod nadzorom. Termovizijska kamera danes ni pokazala nevarnih žarišč, vendar bodo gasilci požarišče še naprej nadzorovali. Požar se namreč lahko skriva globlje v tleh in koreninah. Ameriški Powerball pa je nekomu iz Illinoisa prinesel kar 900 milijonov evrov. Srečka je bila prodana na bencinski črpalki v mestu Quincy. Srečnež lahko denar prejema v 30-letnih obrokih ali pa izbere enkratno izplačilo, a bo moral poleg tega plačati še davek. Verjetnost za dobitek je bila sicer ena proti skoraj 300 milijonom.
3: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
4: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
5: Več na regija.si.
2: Tudi jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri in tudi na Primorskem šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, čez dan pa okoli 30 oziroma na Primorskem do 35 stopinj.
6: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
7: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
6: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
7: A2U Šenčur.

0: Na gorenjskih cestah brez večjih posebnosti, razen tega, da je promet oviran na avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Brod in Šmartno zaradi prometne nesreče. Če pa opazite še kaj novega, nič osem nič, 22.55. Pa srečno.
1: Poletno popoldne na Gorenjskem z Rokom.
0: Je živjo, 3 minute čez 5 je že ura. Za vikend se je začel festival Radovljica in danes bo na sporedu že 4. koncert. Kaj so pripravili, pa vprašamo umetniškega vodjo Domna Marinčiča, čist takoj po 3 v vrsti. Ko odpoje R. Kelly legendarno I believe I can fly in še prej Lady Antebellum najprej pa Irene Cara, stole.

0: Nika Zoran in Beres Masaja sta bila tole v tem krasnem duetu Kliši. Rok pa sem z vami, poslušate Gorensko popovdne. Zdaj pa gremo v Radovljico. Danes ob 8 bo namreč v Radovljiški graščini na sporedu že četrti koncert festivala Radovljica, to je festival stare glasbe. In tokrat bo posvečen koncert italijanski glasbi, predstavlja pa ga umetniški vodja Domen Marinčič.
1: Četrti koncert sem naslovil italijanski zanos, tukaj je na sporedu predvsem italijanska glasba, trije koncerti za kljunasto flauto in godala, Alessandra Scarlatti, Antonija Vivaldija in Leonarda Lea za kljunasto flauto z Erasmom Žganjarjem. Potem pa bo Erasem igral tudi eno sodobno skladbo, on je velik virtuos, on študira zdaj še v Salzburgu na Mozarteju, ima 23 let, upam, da to lahko tako povem. Pa moj študent je. Ne, to se je spremenilo od lanskega leta, jaz sem bil 4 leta v Hamburgu, profesor za zgodovinsko izvajalsko prakso in lansko leto, od lanskega leta sem pa, od oktobra sem pa na Mozarteju v Salzburgu kot naslednik Reinharda Goebla, ki se je izdajal za naslednika Nikolausa Arnonkurja, zdaj sem pa jaz vse premagal. In imam tudi Erasma in druge študente, recimo Neža Klinar, ima pa pri meni glavni predmet in ona je pa sestavila ta kvartet, ki bo spremljal Erasma, tako rekoč, in ta kvartet sem pa jaz prisilil, da bojo igrali tudi, se pravi, glasbo, ki je povezana s Slovenijo, s čimer sem se jaz veliko ukvarjal, se pravi, glasba je 17. 18. stoletja, ki je takoli drugače povezana s Slovenijo. To bodo seveda predvsem italijanski skladatelji, mislim, da je kakšna anonimna skladba tudi med njimi. To se mi zdi zelo, zelo pomembno, ta repertoar, ki leži v slovenskih arhivih deloma in pa ena sonata bo Bonportijeva, ki jo je leta 1703 posvetil ljubljanskemu škofu Ferdinandu Kuenburgu.
0: Tako. Ja, zelo zanimivo, vabljeni torej danes ob 8 v Radovljiško graščino.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrowitel.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Tudi jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri in tudi na Primorskem šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, čez dan pa okoli 30 oziroma na Primorskem do 35 stopinj.
5: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
5: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
5: Housemart, Škofja Loka.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
7: Na gorenjskih cestah pa v tem trenutku brez večjih posebnosti, če jih boste opazili, nam to lahko sporočite na 0800 22 55. Pa srečno!

0: Živjo Roksen z vami, poslušate pa Gorensko popovdne. Ja, čas je, da mal pogledamo v nebo. Jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najniže jutrne temperature bodo 10 do 15, na Primorskem okoli 20, najviše dnevne okoli 30, na Primorskem pa do 35 stopinj Celzija. V soboto bo potem pretežno jasno, svežim jutrom, v nedeljo pa bo spet sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Ja, ne bomo se znebili te vročine očitno.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Voda teh pika si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Ejga, a gremo na Gorensko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
8: Na Gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.
9: Gorenski glas. Lokalna novica je kraljica.
0: In v jutrišnjem boste lahko prebrali, suša je za kmete velika katastrofa. Po vročini vendarle prihaja osvežitev. Objavili predlog nadgradnje gorenjske proge, rekordno poletje na jeseniški urgenci, očarano strmeli v sončev mrk ter državni rekord kranjske plavalke.
9: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
10: Poslušaš Gorensko popovdne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: A, da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na delu so inšpektorji. Zaradi suše in vse manjšega pretoka rek, inšpekcija poostreno nadzira črpanje vode. Inšpektorat trenutno preiskuje 18 primerov, vsak dan pa vsaj 10 prijav. Med drugim obravnavajo tudi prijavo zaradi domnevno nedovoljenega črpanja vode iz Rižane. Na Soči pa je skok v vodo povzročil hudo nesrečo. Pri Kalkoritnici je 18-letni Nemec skočil z okoli 4 metre visoke brvi in zadel 43-letnega Francoza, ki je tik pred tem skočil skale. Francoz se je pri tem hudo poškodoval in so ga s policijskim helikopterjem odpeljali v ljubljanski UKC. Policija primer obravnava kot sum povzročitve hude telesne poškodbe iz malomarnosti in opozarja, da so skoki z brvi, skal in mostov v naravne vode posebej nevarni, saj nikoli ni mogoče povsem vedeti, kaj je pod gladino oziroma kdo je v vodi. Za konec pa še v precej nenavadni poletni postavitvi pred enim od znanih berlinskih gledališč. Pred stavbo so naredili bazen, ki bo tam do začetka oktobra. Petkov termin je namenjen samo temnopoltim, kar organizatori pojasnujejo kot ustvarjanje varnega prostora za družbeno prikrajšane skupine. No, pravilo pa je sprožilo politične kritike, čež da gre za diskriminacijo na podlagi barve kože. Ena od poslank je dogajanje primerjala z apartheidom, druga pa se je pritožila, da v tem terminu kot belka ne sme v bazen.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Tudi jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri in tudi na Primorskem šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, čez dan pa okoli 30 oziroma na Primorskem do 35 stopinj.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoje ta trenutek beležimo na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Previdno in strpno tudi na Gorenjski avtocesti, od Kosez proti Šentvidu. Na Štajerski avtocesti gre počasi med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami, pa tudi na cestah Ljubljana-Trzin, Celje-Vojnik in Lesce-Bled. Vedite še, da zaradi kontrole prometa na avstrijski strani občasno zapirajo predor proti Avstriji. Srečno!

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kolandija. Družinam prijazno središče.

pesmi, ki jih vsi poznamo. Imamo radi.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
3: Morgan Housel razloži razliko.
4: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
3: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Roketako! Keramika Kran vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola

0: How many seas must the white dove sail?
1: Radio Kran, to sú zadne novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Na Izolskem svetilniku je kopanje od danes spet dovoljeno. Meritve morske vode so pokazale, da so vrednosti bakterije E. coli in drugih mikroorganizmov občutno pod dovoljenimi mejami. Na plaži Delfin pa opozorilo zaenkrat še ostaja. Vzrok onesnaženja še ni znan, pristojni pa dopuščajo možnost, da je fekalije v morje izpustilo eno od plovil. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo bi lahko postal najsmrtonosnejši doslej, opozarja direktor Svetovne zdravstvene organizacije. Zabeležili so že več kot 4000 okužb in več kot 2000 smrti. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja še, da širjenje otežujejo nestabilne razmere. Zdravstveni delavci pa dosežejo le okoli 30% obolelih. Proti temu sevu ebole za zdaj ni odobrenega cepiva ali zdravila. V beneškem velikem kanalu pa so danes jutraj opazili delfina, ki je pritegnil številne prebivalce in obiskovalce. Župan Benetk je objavil video posnetek in voznike plovil pozval k posebni previdnosti. Oblasti sicer še ugibajo, ampak menijo, da gre za delfina Naneja, ki so ga v bližini Benetk opazili že večkrat.
3: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
4: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
1: Več na regija.si.
2: Tudi jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri in tudi na Primorskem šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, čez dan pa okoli 30 oziroma na Primorskem do 35 stopinj.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
1: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
1: A2U Šenčur. Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Seznam zastojev se je skrajšal, previdno in strpno le še na cesti Bohinjska Bela Bled, pa na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Srečno!

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Joža, veš, kaj te jaz povem? Jaz z malim naredim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
3: Ja, to govorite vi z malimi.
2: Ne, Joža, to govorimo mi modavari.
4: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. augusta ob 10.
5: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odbor.

0: Evrazija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Servis za Renoja rabim.
1: Mojstra, jaka poklič.
0: Pa zadačo tudi.
1: Jaka poklič.
0: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
1: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Gorensko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa.
4: Kje Inox materiale se dobi?
5: Na inoxcenter.si.
4: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
5: Ega, a gremo na Gorensko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

i Mamo radi. S tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.